0: خونه. مرگ بر آمریکا،
1: مرگ بر آمریکا.
2: با صدق الله علی العظیم. و این بند خدا واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
3: تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهراً سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
2: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه. بله. به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
3: همین؟ بله. فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
2: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین میمونا و خفاش‌های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
3: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
2: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره، خب باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
3: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
2: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
3: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
2: یعنی میرن زیارت جلال؟
3: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته دیگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد.
2: بگذاریم نریم به اون سر.
3: نریم
2: بله. نریم
3: نه.
2: خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
3: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلی هاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت تا 3 برابر هم بالا رفته.
2: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
3: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع. خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع. بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 صبح اینا برگردن.
2: بله. به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
3: دقیقاً. ما هم از همینجا به بچه‌های لینکلن اگه صدامونو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کا از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابا؟
2: چون واقعا یهودی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرده.
3: حالا بیا و جمعش کن.
2: بله.

ایران. توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پس و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کار رو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندا نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایده‌ای که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر، یعنی همین دیروز، 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرا مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سالهای 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد، یعنی 2010، به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دو تا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدم کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 تا داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالم‌تر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماه‌ها و حتی سال‌ها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in, Liz. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و این
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت رضا جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشن متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذارین پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک رو به اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سسیاش مثلا جنن که جذاب ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلم های اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همه گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمش رو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدم های شاید تکراری، ولی از همه اینا استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه‌ای که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیش بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه‌های جنایی، ولی کن تمام این چیزا که گفتی لایه‌های رویی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دوتا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک رو دیده باشن نقش اصلی اون سریاله با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دوتا مرد،
1: با رفاقت دوتا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیگ‌باشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دوتا مرد و رفاقت اونا باشه، قضیه احتمالا قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه، و این اتفاق خیلی سریع هم میفته، مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یه قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یه قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانی که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگا هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت، نه عشق، نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستی، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردی، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه‌ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اونها اون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا میبینی خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهراً خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اون جز مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشی یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشی یا دوروبرت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: دقیقاً
0: تو آدم تنهایی
1: اصلا یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چه جوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان اشاره بلده.
1: متأ این قضیه چیزی نه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که اوجشون
1: ماجراست. بله، که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم‌ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی که جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه، این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم جمع‌بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق‌العاده‌ای داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود به این سریال این بود که مجموعه ای هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته هایی که در جوایز ایمی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال هایی که به قول معروف در این سال ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه. وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال های زیادی هستند. و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری هایی داره، خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگین در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیر نخ، شما بگین. من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. Profile name. Rock solid. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduce him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخرین دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریال های خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریال های بعد که باهات صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی. آها. و برای همین راجع به سریال های بد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش یه بار در مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها صحبت
3: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجب یه فیلم آشغال هفته پیش
0: هست. مثلا این کار رو ادامه بدیم
3: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچین چیزی.
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره. حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی. آره.
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی درباره‌اش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کافه فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن. در
3: آره ترجیحاً برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
0: جدتون آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. حتی کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
3: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
0: آره، واقعا راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید کتابی چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله،
3: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
3: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان، چه
3: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی
0: بود؟ من کلیدر دولت‌آبادی سال 1972.
3: خریدی اینو یا خوندی؟
4: نه خوندم. نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
3: به کتاب صوتی.
4: آره
3: می نویسه برشنگ مدت هاست آقای سعیدی کتاب می نویسه
4: دیگه شغلمون
3: خوندناشون
4: ما خوندنامون کردی بنا دنبال آرامش.
3: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه
4: مواظب خودتون باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
3: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که حیدر عماقلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه، بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابجایی ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب

0: میشن در دوران رضاشاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده، عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضاشاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1341 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش ابتدا یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه ای بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ‌های چریکی، ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولاً چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام بده.
1: حالا به این قطعا میپردازیم بیشتر، بله. میخوام اینو

0: بیشتر بازش بکنیم. اجازه بدید تا همینجا از شما داشته باشیم. از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید، یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشاب‌هایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
1: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلن کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی، این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه، یا از دست بده، یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این بعضی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص، اساساً یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیزم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ‌ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت های هستش که در یعنی در مباحثی بحث های هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن، و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن، و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسائل.
0: خواهش میکنم، اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم، تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
2: بله من حتما فقط میخواستم که با من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خوب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
0: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
2: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهم ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و هم تو گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت، در ایران نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر و ذالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه.
0: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
2: داشت. دقیقاً این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خانش در واقع شوروی بود. و کی چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی میکردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمیکرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد، و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایران دنیا که به خصوص میرفتن باکو مثلا، از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک ها میگرفتن میامدن یا مانشویک ها و میامدن به ایران و اینها رو پخش میکردن به عنوان ایده های چپ. این وحشت و نیز وحشت امریکا این خیلی مهمه که میخواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بستا کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین تمام اینا یا کشته شده بودن یا زندان بودن. این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت. با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته. زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا اعتصاب میکردن، اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید. ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت، فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید. و خوبش هم اشتباهاتش هم بود.
0: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
2: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم، که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریک های سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. برای همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا، نه حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه یه بخشی.
0: بذار اینو در بحث از... پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته بدن. که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش‌های پوپولیست راست یا گرایش‌هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل رو ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به اینکه ویران کننده بوده.
1: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده در برخورد با واقعیت، این همیشه بوده. این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پیچ پدیده های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدم بسیار درسته، بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریکای فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق بیشتر شوروی در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود، حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو میدیدن که بتونن حرکت‌هایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر یعنی مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ ارتجاع سرخ و سیاه کردید، به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست‌های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی کار بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست‌هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
0: یعنی شما ایران ساز نمیدونید اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش؟
1: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه به اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلا کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل، یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب به مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد با یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت رو از بین میبره و مخالفه نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه، خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن، بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشن فکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
0: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانورین ها، اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام میبرین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده، پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
1: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در به اصطلاح برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را که خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیان سیاسی را، اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
0: خانم مریم فیروز،
1: بله ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم، ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باور اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت قدم برمی داشت دست نمیاد. این مسئله در، یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیسم ایران، مارکسیسم دولت محور ایران، مارکسیسم شوروی محور ایران، هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژی که خودش نداشت هیچ وقت بر نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد، این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم.
0: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان‌های چپ در ایران مطرح نشد.
1: بله هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت، ما در جهت خوبش ایستادیم و ماتریالیسم تاریخی با
0: این چیزی که امروز هم آقای ولی خیلی در مورد صحبت میشه سمت درست تاریخ، ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست در این کمتر از 10 دقیقه پایانی یک نگاهی داشته باشیم هم با شما هم با خانم کیان به این که به هر حال میدونیم که نظام‌های سیاسی لیبرالی خب توی اروپا قوام گرفتن، این اتفاق در ایران نیفتاده، اما خب آیا میتونیم بگیم که توی این معادلات که چپ هم صدای متفاوتی پیدا کرده، ضمن اینکه مثلا ما نامه گروهی از روشن فکران چپ رو شاهد بودیم که در تحولات اخیر ایران نامشون بیرون اومد که خیلی مورد انتقاد جریان‌های راست افراطی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنید که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
2: ببینید در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین رویکردی هست که همین چپ مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست. چپ و اینها. میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
0: جود در گاردین منتشر شد این نامه،
2: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزاری که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زیست، هم چپیه که هم برابری خواه هست ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه، یعنی در واقع چپی هست که من بهش میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده، و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری، برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره، و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم یا چپ مقاومتی، و میبینیم که رویکرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره، ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که یکی از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی. از شما بشنویم هم جنبندیتون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، این که این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریانهای راست افراطی.
1: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست، در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله. و همچنین خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پسا کلونیالیستی الان که بسیار مود هستش این مسئله را تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حتی اقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه، در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
0: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو می‌نویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منزوی.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
2: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. دوشب حمله آمریکا به سواحل جنوبی ایران بار دیگه تنگه هرمز رو به قلب رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرده. حملاتی که آمریکا میگه برای درهم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگه راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذره، توقف شلیک به کشتی‌ها. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملیاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری‌ها در برخی مقاطع دوباره شدت می‌گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست.
4: What about negotiations? The president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
3: آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مینگذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است.
4: Last night 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
3: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده های شرکت های مستقل ردیابی کشتی ها تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی ونس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میاندوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله‌های متقابل، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا وزیر نفت ایران اعلام کرده که جزیره خارک در جنگ با آمریکا بیش از 550 بار مورد اصابت قرار گرفته. محسن پاکنژاد گفته که در سال 1405 و با آغاز محاصره دریایی تنگه هرمز، علارغم محدودیت‌های ایجاد شده، فرایند انتقال و فروش نفت هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیج فارس عملیاتی شده. اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش رو درباره اصابت پرتابه آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه با همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در

0: مسئولان دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تا کنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
1: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
0: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
2: گزارش اله روانشاد رو میشنیدید، اما باید بگم که وزارت خارجه آمریکا هم گفته که در بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده همچنان متعهد به قطع دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی و منابعی است که به گفته این وزارتخانه برای بی ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده میشه. اما در میان جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و افراد دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای تأکید کردند که مردم نباید ناچار بشن میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و همینطور سرکوب دولتی یکی رو انتخاب کنن. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی، خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. اونها جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو 2 تیغ یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
3: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت

0: ملت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال می کنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
1: آیه اتابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
0: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینا خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانهی داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
0: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ میستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارن برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
1: و آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
0: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزی است که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ماش نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پر ادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی‌اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزد.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30. چین در تلاش برای گسترش حضور خودش در منطقه شاخ آفریقا، تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
4: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر، پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شبکه صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
5: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود این که کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد. بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه، ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بندر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023، وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی، حدود نصف این حجم، در واقع از طریق دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
4: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
5: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تأمین انرژی خود را در سالهای آینده، این رو تا حد اکثر به طور ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
4: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرض بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
6: به کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور و البته سرمایه گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته می انجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
4: مصطفی بدر، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارز مصر می‌کاهد.
3: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز نگاه رو به سمت سوریه برگردونده، کشوری که حالا میخواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و دریای مدیترانه استفاده کنه و یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. در همین زمینه ارزیابی علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو بشنوید.
7: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شهر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو بوده بگیره و این کار در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک‌ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک‌ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماه‌های اول تغییر رژیم حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیر ساختهای نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد. تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
3: ارزیابی علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. اما باید بگم که دقایق پیش گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید گفته که در تنگه هرمز هیچ مین دریایی وجود نداره و در این مورد افزوده که ما داریم کار بسیار بزرگی انجام میدیم. دونالد ترامپ همچنین گفته ممکنه آمریکا به زودی به کوه کلنگزلا حمله بکنه. اما در گزارش دیگه، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خرج سرمایه از کشور عنوان کرده. در همین راستا بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هماکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
9: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
10: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است، زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
9: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
8: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در سفر اخیرش به کاراکاس، هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد.
9: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring...
10: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
9: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
8: دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت: ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
11: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
8: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
3: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما بررسی های رسانه های داخلی و سایت های نمایش قیمت ارزهای خارجی نشون میدن که با وجود تعطیلات آخر هفته در ایران، نرخ انواع ارزهای خارجی در روز جمعه روند صعودی دو هفته خودش رو حفظ کرده. بنابر اطلاعات منتشر شده، نرخ آزاد دلار حدود 222,000 تومان، یورو 258,000 تومان و پوند انگلیس 300,000 تومان ارزیابی شده. اما وزیر امور خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بود، با انتقادهای جدی روبرو شده. منتقدان میگن او با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور داشته، در حالی که خود او تاکید میکنه از همان ابتدا از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
12: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک، با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تاکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می‌کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می‌شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی‌داد.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا میکنه. او در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. او کسی نیست جز کیوان خسروانی. رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
13: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودند هستند. در میان این نسل نامی آرام اما متفاوت شنیده می‌شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی‌کرد، پارچه می‌بافت، لباس طراحی می‌کرد، نور می‌پرداخت و به سراغ هنرهایی می‌رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
14: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، اویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
13: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او نامبر وان و میس نامبر وان به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند، هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست، اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
3: روایت رویا ملکی رو میشنیدید از زندگی کیوان خسروانی، طراح برجسته و معماری که در 88 سالگی درگذشت. اما پژوهشگران دانشگاه UCL لندن میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خوابیدن با فعالیت‌های بدنی میتونه با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه باشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
15: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل، کاهش فعالیت بدنی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
3: با اتمام گزارش فرشته قاضی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
2: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

شاید تلخه و بیمزه ولی مزه چشاتم، هنوز غرق نگاتم تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ‌گزلا در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ‌گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح شنبه اولین روز هفته در ایران 14 شهریور 1405 که مصادف است با 5 سپتامبر 2026 میلادی. فکرشو بکنی میبینیم که تقریبا نصف شهریور رو گذروندیم و به شروع پاییز نزدیک شدیم. از پاییز گفتم، بریم از آب و هوایی بگیم که ببینیم امروز چی پیش بینی شده. امروز در غرب و شمال غرب ایران آسمان عمدتا صاف و کمی ابریه و در برخی مناطق وزش باد پیش بینی میشه. در شمال کشور و ارتفاعات البرز احتمال بارش پراکنده وجود داره و در بخشهایی از جنوب و جنوب شرقی هم رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست. پس اگر میریم بیرون چترتون رو یادتون نره. اما در شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد مثل سیستان و بلوچستان گرد و خاک پیش بینی شده. و اما پایتخت تهران هم روزی عمدتاً صاف و همراه با وزش باد خواهد داشت. و حالا نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. امروز روز جهانی خیریه است. سازمان ملل این روز رو به مناسبت سال روز در گذشته مادر ترزا انتخاب کرده. این زن فداکار درست در همین روز در سال 1997 میلادی درگذشت. و همینطور دو مناسبت خوشمزه. امروز روز جهانی سموسه است. بله، درست شنیدید. گفته میشه این خوراک محبوب برخلاف تصور رایج ریشه در آسیای مرکزی داره و حدود قرن 13 به هند رسیده. سموسه های اولیه رو هم به جای سرخ کردن اغلب در تنور میپختن. و البته یک مناسبت خوشمزه دیگه، امروز در تقویم های غیر رسمی روز پیتزای پنیرم هست، همون نون و پنیر خودمون، البته به سبک ایتالیایی. پس اگه دنبال بهانه برای پیتزا خوردن هستین، امروز روزشه. و اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در میان تنش‌های ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی حادثه اصابت یک پرتابه به مراسم عروسی در بندر کوهستک را آغاز کرده. حادثه‌ای که همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. بنا به گزارش آکسیوس، فرمانده سنتکام دستور بررسی این حادثه را هم صادر کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از اله روانشاد.
1: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
2: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them.
1: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم. وقتی ارتش ما اشتباه می کند، از آن درس می گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که وزیر هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در مینا نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
0: گزارش الهه روانشاد رو می‌شنیدید.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: تصور کنید میان 2 تیغه یک قیچی، تصویری که بیش از 100 فعال، نویسنده، هنرمند، دانشگاهی و زندانیان سیاسی سابق ایرانی در داخل و خارج از کشور برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار بردن. اونو در این بیانیه میگن مردم ایران نباید ناچار به انتخاب میان جنگ و فشار خارجی از یک سو و همینطور سرکوب داخلی از یک سوی دیگه باشن. اونا در این بیانیه خواستار توقف جنگ و

0: و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
1: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
0: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینا خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
2: گفتگوی شنیدید با تورج عطابکی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 20420-725-970-30.
2: و روز گذشته مردی که هنر سنتی ایران رو به لباسهای مدرن می آورد درگذشت. کیوان خسروانی، معمار و طراح ایرانی، در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. این طراح برجسته با استفاده خلاقانه از زربفت، قلمکار و سوزن‌توزی‌های ایرانی در طراحی لباس، به ویژه لباس‌های شهبانو فرح پهلوی، نقش مهمی را در پیوند صنایع دستی ایران با طراحی معاصر داشت. در این باره بیشتر بشنوید.

0: شنیده از همکارم رویا ملکی.
1: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودن هستند. در میان این نسل نامی آرام اما متفاوت شنیده می‌شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی‌کرد، پارچه می‌بافت، لباس طراحی می‌کرد، نور می‌پرداخت و به سراغ هنرهایی می‌رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
2: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
1: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او نامبر وان و میس نامبر وان به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند. هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فروب است. اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
0: رویا ملکی مروری داشت بر زندگی کیوان خسروانی، معمار و طراح ایرانی.
3: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
0: در هفته اول سپتامبر شهر زوریخ سوئیس میزبان 35مین دوره جوایز ایگ نوبل بود. جایزه‌ای که هر سال به پژوهش‌هایی تعلق می‌گیره که شاید در نگاه اول عجیب و خنده‌دار به نظر برسن اما در نهایت ما رو به فکر وامی دارن. درباره ایگ نوبل و پیشینه این جایزه از هانا کاویانی بشنوید.
4: 4 3 2 1 Launch paper, please.
5: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد در مراسم اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش های خنددار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و دو ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می‌کنند زیبا هم هستند، یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می‌خواستند ثابت کنند برخی افراد می‌توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم سه دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی درآورده بود.
6: In Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
0: بعد از گزارش هانا کاویانی میریم به سراغ نامه‌هایی در بطری. پیامی کوچیک که دل به دریا میزنه به امید اون که روزی جایی کسی اون رو پیدا کنه. گزارش بنیامین صدر رو در این مورد بشنوید.
7: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی، بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفتهشان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
0: هفته ای که گذشت یکی از روزهایی که پشت سر گذاشتیم روز نامه نگاری بود، به امید نامه هایی که حاوی خبر خوب باشند. اما با شنیدن این گزارش صبح نگار هم تمام شد. من نسرین افشار براتون صبح و شب خوبی آرزو میکنم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. وزیر خزانه داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 بانک در ترکیه را هدف قرار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. کوه کلنگ با اسم کامل کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگ گزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود که نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. اسکات بسنت روز جمعه 13 شهریور در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود غنی‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین باری است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم، باید اول از مردم بپرسیم.
1: میگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: حسن روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد که هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه‌ای تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. ایران از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش اجازه بازگشت به بازرسان آژانس برای بازرسی سایت‌های بمباران شده را نداده است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. صبح شنبه اولین روز هفته در ایران 14 شهریور 1405 که مصادف است با 5 سپتامبر 2026 میلادی. فکرشو بکنی میبینیم که تقریبا نصف شهریور رو گذروندیم و به شروع پاییز نزدیک شدیم. از پاییز گفتم بریم از آب و هوایی بگیم که ببینیم امروز چی پیش بینی شده. امروز در غرب و شمال غرب ایران آسمان عمدتاً صاف و کمی ابریه و در برخی مناطق وزش باد پیش بینی میشه. در شمال کشور و ارتفاعات البرز احتمال بارش پراکنده وجود داره و در بخشهایی از جنوب و جنوب شرقی هم رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست. پس اگر میریم بیرون چترتون رو یادتون نره. اما در شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد مثل سیستان و بلوچستان گرد و خاک پیش بینی شده. و اما پایتخت تهران هم روزی عمدتاً صاف و همراه با وزش باد خواهد داشت. و حالا نگاهی داشته باشیم به تقویم تاریخ امروز. امروز روز جهانی خیریه است. سازمان ملل این روز رو به مناسبت سالروز درگذشت مادر ترزا انتخاب کرده. این زن فداکار درست در همین روز در سال 1997 میلادی درگذشت. و همینطور دو مناسبت خوشمزه. امروز روز جهانی سموسه است. بله، درست شنیدید. گفته میشه این خوراک محبوب برخلاف تصور رایج ریشه در آسیای مرکزی داره و حدود قرن 13 به هند رسیده. سموسه های اولیه رو هم به جای سرخ کردن اغلب در تنور میپختن. و البته یک مناسبت خوشمزه دیگه، امروز در تقویم های غیر رسمی روز پیتزای پنیرم هست، همون نون و پنیر خودمون، البته به سبک ایتالیایی. پس اگه دنبال بهانه‌ای برای پیتزا خوردن هستین، امروز روزشه. و اما حالا بریم سراغ آخرین تحولات ایران و جهان. در میان تنش‌های ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی حادثه اصابت یک پرتابه به مراسم عروسی در بندر کوهستک را آغاز کرده. حادثه‌ای که همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران 5 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشته. بنابر گزارش آکسیوس، فرمانده سنتکام دستور بررسی این حادثه را هم صادر کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
1: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته. اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
2: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them.
1: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برای من اهمیت دارد. می خواهیم بدانیم. وقتی ارتش ما اشتباه میکند از آن درس میگیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که وزیر هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
0: گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: تصور کنید میان 2 تیغه یک قیچی، تصویری که بیش از 100 فعال، نویسنده، هنرمند، دانشگاهی و زندانیان سیاسی سابق ایرانی در داخل و خارج از کشور برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار بردن. اونو در این بیانیه میگن مردم ایران نباید ناچار به انتخاب میان جنگ و فشار خارجی از یک سو و همینطور سرکوب داخلی از یک سوی دیگه باشن. اونا در این بیانیه خواستار توقف جنگ و اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی هم شدن. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده.
4: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال می‌کنند.

0: آمریکاییان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
1: آیه اتابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
0: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینا خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانه‌ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماترا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری، تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
2: گفتگویی شنیدید با تورج اتابکی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 20420-725-970-30. و روز گذشته مردی که هنر سنتی ایران رو به لباسهای مدرن می آورد درگذشت. کیوان خسروانی، معمار و طراح ایرانی، در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. این طراح برجسته با استفاده خلاقانه از زربفت، قلمکار و سوزن‌توزی‌های ایرانی در طراحی لباس، به ویژه لباس‌های شهبانو فرح پهلوی، نقش مهمی رو در پیوند صنایع دستی ایران با طراحی معاصر داشت. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم رویا ملکی.
4: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره ای از ایرانی بودند هستند. در میان این نسل نامی آرام اما متفاوت شنیده می‌شود، کیوان خسروانی، معماری که فقط ساختمان طراحی نمی کرد، پارچه می بافت، لباس طراحی می کرد، نور می پرداخت و به سراغ هنرهایی می رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهر

0: شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد، اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
1: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
0: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک‌های بعدی او، نامبر وان و میس نامبر وان، به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام‌های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس‌هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد، امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه‌های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی‌کرد، می‌خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورکخانه تهران و برخی پروژه‌هایش در فرانسه حاصل همین نگاه‌ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره، بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می‌دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند. هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست. اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
2: رویا ملکی مروری داشت بر زندگی کیوان خسروانی، معمار و طراح ایرانی.
3: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
2: در هفته اول سپتامبر شهر زوریخ سوئیس میزبان 35مین دوره جوایز ایگ نوبل بود. جایزه‌ای که هر سال به پژوهش‌هایی تعلق می‌گیره که شاید در نگاه اول عجیب و خنده‌دار به نظر برسن، اما در نهایت ما رو به فکر وامی‌دارن. درباره ایگ نوبل و پیشینه این جایزه از هانا کاویانی بشنوید.
4: 4 3 2 1 Lunch paper please.
5: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسم اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد، در نگاه اول خنده دارن، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می کنند زیبا هم هستند. یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می خواستند ثابت کنند برخی افراد می توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند. سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم 3 دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی در آورده بود.
6: In Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
2: بعد از گزارش هانا کاویانی میریم به سراغ نامه‌هایی در بطری. پیامی کوچیک که دل به دریا میزنه به امید اون که روزی جایی کسی اون رو پیدا کنه. گزارش بنیامین صدر رو در این مورد بشنوید.
7: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال 3 داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. 3 داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند. اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
2: هفته ای که گذشت یکی از روزهایی که پشت سر گذاشتیم روز نامه نگاری بود، به امید نامه هایی که حاوی خبر خوب باشند. اما با شنیدن این گزارش صبح نگار هم تمام شد. من نسرین افشار براتون صبح و شب خوبی آرزو میکنم.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب می‌کنم بدون دوست دارم.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 9 صبح به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. و فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف اعزام می‌شوند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نتنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگزلا باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بنسل وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفت ایران نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. کرملین درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ گفت فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند و پیشنهادی برای پایان جنگ با خود دارند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد و تنها از ایده‌ای برای صلح خبر داد. این تحولات در حال رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین بار است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرح اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزود ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت دونالد ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. با حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش روز 9 شهریور ماه گفت اگر قرار است با قدرت‌های بزرگ جهان 20 سال دیگر بجنگیم باید اول از مردم بپرسیم. آقای روحانی بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دارند و قدرت و حکومت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انس

0: کافه فردایی، رادیو فردایی، یک کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 شهریور ماه و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابو ریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابو ریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابو ریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبان‌های خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر. بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرم. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بر... یعنی همین شما
0: همین شما همین شما اگر که هم زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان چی
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی کلی زبان یاد گرفتی،
1: مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
0: بله
1: واقعا چی بود؟ بزرگداشتش بود؟
0: بله روز بزرگداشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم.
0: آره
2: بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل ها داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
0: من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تو این، ولی دمتون گرم دیگه. حالا
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس ولی ما اومدیم که
1: یعنی غم... نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: همجوری میمونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: حتی آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابو ریحان.
0: بله.
1: برنگردیم به بحث. در زمینه غم آثاری نداشته استاد. غم و
0: غم نگار.
1: نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد
1: میشه.

0: پیش میاد.
1: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
2: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم. جدشون
1: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
2: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
1: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
2: واقعا
1: 85 سالته چیدان شدی؟
2: چیدان
1: چین
2: رئیس شورای شهردان شده.
1: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
3: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
2: بارک الله آفرین، چه عجب، دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
1: این چی بود جرا؟
2: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.
1: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
2: می‌کنی.
1: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
4: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
3: نه به رسانه ها
4: کجا؟
3: به جای دیگری
4: مثلا کجا بره؟ تو کبیر.
3: خب این
4: و اینا رو می‌ذارن برای آدم‌ها، برای انسان‌ها. این انسان‌هایی که دارن اینجا زندگی می‌کنن می‌بینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت‌های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقیده من لذت می‌برن که ببینن شهرشون پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
2: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینی چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
4: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
1: واهیرتا، واعجبا، واقعا با اون تبهری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
2: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشیم.
1: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشه نیست.
2: نخیر.
1: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرف

0: فکر میکنی ظاهرشون از همه، حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو په کرد روی کجا، رو میز وسط کافه.
2: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
0: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیرحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
2: ماج قاسم برادر حاج قاسمه؟
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه هم.
2: خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
0: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوان‌تره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نذری میدم.
1: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مشت دروغ انقدر راحت این دختره چیز شد، یعنی هدایت شد؟
2: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
0: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین منم میخری. حسین
1: چی شد؟ حسین منم میخری. حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه، تو چند میخره مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین مارم میخری. حسین
2: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
1: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
0: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه، چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه، این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
2: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده این که سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مثل تعریف میکنی برامون؟
2: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
1: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
2: نه دیگه، حالا بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجه‌های توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی میدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
2: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
1: من بستگی به قیمتش داره.
2: خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیره و برگرده، ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
2: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معینم حرفی نزده. معینم به نظر میاد که سر جاشو برنگشته.
1: مارتیک

0: با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
1: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده بود.
0: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
1: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
0: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
1: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم.
0: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
1: بله، به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه‌گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
0: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا بده دقیقت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون داره میکنن.
1: بله بله، حق با شماست. چقدر هم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سپرایز اند شاین، یعنی سپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میگه. خیلی عجیبه. شاید هم سپرایز هم کنه. هیچی جدید
3: کلا. گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
4: نه
3: دیگه. ببین... نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان هم اونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری های گوشی های تلفن همراه موبایل ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
4: آره این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
3: سامسونگ هم.
4: آره حتی که بیا این کارو بکنیم عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو. بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشتی می‌ذاشتی سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریشو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال هیچیش نمیشه. نه
4: نه هیچیش نمیشه.
3: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمیکنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکتهش اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
4: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او ای اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله
3: به
4: به. مثلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. یعنی آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون.
4: آره اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر.
3: نه میشه 44 تا دیگه، 2 میلیون و یه ذره. همون یه ذرهش هم ما بدن راضی.
4: خیلی عجیبه.
3: خیلی عجیب.
4: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با به این فکر کنم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بهش اشاره بکنیم یا وقتی؟
4: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تیوی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پیو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه
3: با
4: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبر.
3: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه.
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
4: اون به خاطر من
3: حضور شما.
4: قربون شما. حات محله. قربون شما.

0: دوستان، میدونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌هاش صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعا ارازشه با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن همین این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاره گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: مرگ بر صدق الله علی العظیم. و این بند خداها واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرا سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین میمونا و خفاش‌های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره،
1: خب
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته میگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتوت برمیگرد.
0: بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم.
0: خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلیاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت 3 برابر هم بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع، خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع، بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 صبح اینا برگردنی.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
1: دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامون رو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کار از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابا؟
0: چون واقعا یهودی دی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرد.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پست و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کارو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندان نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایده‌ای که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرها مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سال‌های 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالم‌تر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماها و حتی سالها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و این
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت عزیز جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبت کرد که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشن متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذاره پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک رو به اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلمای اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همه گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدمهای شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدی شما بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی که تمام این چیزا که گفتی لایه های روی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگریست. شروع قصه با رفاقت دوتا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک رو دیده باشن نقش اصلی اون سریاله، با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی‌نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دوتا مرد،
1: با رفاقت دوتا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیگ باشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دوتا مرد و رفاقت اونا باشه، قضیه احتمالا قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه، و این اتفاق خیلی سریع هم میفته، مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است، بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یه قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یه قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانو که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگا هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت، نه عشق، نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستیم، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اون همون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا میبینی خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهراً خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه هم از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اونم جز مواردیه که نباید بو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشی یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشی یا دوروبرت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: دقیقاً
0: تو آدم تنها
1: اصلا باشه. یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چجوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان اشاره بلده.
1: متأسفانه این قضیه چیزی اینه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که بله. اوجشون
1: ماجرا. بله که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه، که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه، این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق‌العاده‌ای داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، این نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود راجع به این سریال این بود که مجموعه هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز ایمی نامزد شده، اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه.
1: دقیقاً
0: وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن.
1: دقیقاً
0: و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره.
1: دقیقاً
0: خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگین در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیر نخ، شما بگین. من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. Profile name. Rock solid. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduced him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخری دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با دقیقه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریالای خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریالای بعد که باهات صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی.
0: آها.
3: و برای همین راجع به سریالای بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش بیا با در مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها
3: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجب یه فیلم آشغال هفته پیش
0: یا مثلا این کار رو ادامه بدیم
3: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونو اونجوری کنیم. حالا یکم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچی چیزی
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی آره،
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی درباره‌اش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کاف فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن.
3: آره ترجیح هم برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
0: جدتون آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
3: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
0: آره واقعا راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله
3: البته با این قیمتای کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم بیشتر، یکم مفصل‌تر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
3: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان چه
3: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی بود؟
0: من کلیدر دولت‌آبادی سال 1972 خریدی یا خوندی؟
4: نه خوندم. نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
0: به کتاب صوتی.
4: آره
0: می نویسه برشن مدت هست که آقای سعیدی کتاب می نویسن
4: دیگه از... که دیگه شغل
0: خوندناشونو
4: ما خوندنامونو کردیم الان دنبال آرامش.
0: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه
4: مواظب خودتون باشید.

ده صبح به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. و فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف میروند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. دونالد ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می تواند کوه کلنگزلا باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است، هیچ محموله نفت ایران نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرح اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. کرملین درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ گفت فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند و پیشنهادی برای پایان جنگ با خود دارند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیح نداد و تنها از ایده‌ای برای صلح خبر داد. این تحولات در حال رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین بار است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افسود ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدانمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت دونالد ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با استانداران دوره ریاست جمهوریش در روز 9 شهریور گفت که اگر قرار است با قدرت بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگیم باید اول از مردم بپرسیم. آقای روحانی در ادامه بدون نام بردن از فرد یا مقام رسمی خاصی تصریح کرد هیچ کس از جانب خود یا خدا حاکم نیست. مردم رأی دادند و قدرت و حاکمیت در اختیار افراد مختلف در رده‌های مختلف قرار گرفته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 11 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمان محاصره دریایی هیچ محموله نفتی از ایران به چین نرسیده است. و فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف می‌روند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 13 شهریور ماه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگزلا باشد. ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. اسکات مسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده است هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جرید کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. کرملین درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ گفت فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند و پیشنهادی برای پایان جنگ با خود دارند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیح نداد و تنها از ایده‌ای برای صلح خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین بار است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت نهادهای مالی باید بفهمند که عملیات موسوم به طرد اقتصادی کاملاً جدی است. این اقدام تازه‌ترین گام دولت دونالد ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید بر پایه تصویرسازی زمین هم‌اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. و آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان خبر ندادند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی دربار وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد. کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do we woo we woo. شوخی با تاریخ. یه سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی یه جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن اینکه چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم؟ باید دندقب قشنگمون رو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولا چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچه استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد و تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خو، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، برای اینکه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد ده‌ها هزار نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش هزار تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالاً میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چیه دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گسترده دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به مال گره.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتا. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتن، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا

از نزدیک ببینید اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرفاست. میرویس تو اصفهان طبیعتاً نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده درازه ولی راه باز. اینقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلوناباد یا گلوناباد یا گلوناباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم‌هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتمادالدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه

دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفویه میداد، ولی صفویه‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه‌ای نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفویه به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردند؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدند و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله. زنبورک‌ها یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود یعنی محمود افغان احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی میرسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمی‌کرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشون رو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشت نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئیشید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست، که نماد کل وضعیت حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابست، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبست.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می‌نوشتن، حالا شهری بود پر از آدم‌های گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتن. و این شاید عجیب‌ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد. ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت. نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند. اما مجموعه‌ای از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، هم مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملاً دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران گرفت.

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده‌ها رو فرستادن به حرمسراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن. حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم اون بزنه دشمن رو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست. داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس این که شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید. مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 12 به وقت ایرانه و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید در ظهرگاه ایران. خوش اومدید. در ایران آغاز این روز هفته است، 14 روز از شهریور 1405 خورشیدی و چه زمان زود سپری میشه. امیدوارم که این روز کاری رو خوب آغاز کرده باشید و بهتر ادامهش بدید و پایان خوبی هم براتون رقم بخوره در این شنبه‌ای که برابر میشه با 5 روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین رویدادها و تحولات مرتبط با ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که شاید خیلی زود کوه کلنگ گزدار رو در ایران بزنیم. در این خصوص برای شما گفتنی هایی داریم و اصلا به این هم خواهیم پرداخت که این کوه کلنگ گزلا چیه و چرا اهمیت داره و دقیقا در کجا واقع شده. بنابراین با ما باقی بمونید تا نگاهی کنیم به همه آنچه که در ادامه خواهید شنید. میریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها و همراه بشیم با رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخل ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکا قرار گرفته است. روزنامه هم‌میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند کوه کلنگ گزلا باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخش از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده، هیچ محموله نفتی از ایران نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدودسازی ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و سه بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین بار است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند، متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند.
0: تازه ترین خبرها بود با رویا ملک.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطوری که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی براتون گفتم، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بار دیگه صحبت از کوه کلنگزلو کرده و گفته که به این کوه خیلی زود حمله خواهند کرد. مجموعه کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز قرار داره، در خبر هم شنیدید، و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اونجا یک تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم داره. همکارم بنیامین صدر در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به این خبر، سابقهش و آنچه که میدونیم و به هر حال طرفین درباره این ماجرا چه میگن. بریم از تو بشنویم، از کوه کلنگزلا.
3: درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اعلام کردی و گفتی، دونالد ترامپ دیشب بار دیگه گفت که ایالات متحده ممکنه خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله بکنه. این سایت در سالهای اخیر یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غربی بوده، به خصوص بعد از اینکه تأسیسات فوردو و نتنز تقریبا از کار افتاده و نابود شده. خیلی از کارشناسان اطلاعاتی غرب معتقدند که بخشی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یا مواد غنی شده در داخل تأسیسات این کوه نگهداری میشه. این کوه همونطوری که اشاره کردی در نزدیکی سایت غنی‌سازی نتنز اصفهان قرار داره. تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی اعلام کردند که ایران در این منطقه مجموعی از تونل‌های عمیق زیرزمینی رو احداث کرده. از جمله مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل هم گفته که این منطقه یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با نتنز هست و دارای تونل‌های زیرزمینی. ارزیابی غربی همچنین میگه که این مجموعه برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تأسیسات مرتبط با غنی‌سازی ممکنه که طراحی شده باشه. اینم یکی دیگه از موضوعاتی هست که مطرح شده. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌های تابستان 1404 به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار داره. از همینجا مسئله کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی مطرح شد، موضوعی که البته بعد از جنگ اخیر 40 روزه هم دونالد ترامپ و رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به اون اشاره کردن و گفتن ما اونجا رو زیر نظر داریم از طریق آسمان. منظورشون احتمالاً ماهواره‌های تجسسی هست که بررسی میکنه وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. این خبر در کنار یک خبر دیگه دیروز، یعنی این اظهار نظر دونالد ترامپ در کنار یک اظهار نظر دیگه و یک خبر دیگه مطرح شد و اون هستش که قرار هست ظاهراً پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم با در واقع هدایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واقع بره به سمت تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس که میتونه پرونده ایران رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل هم برسونه. در واقع یک موضوع نظامی هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و حمله نظامی رو مطرح کرده بار دیگه به تأسیسات هسته‌ای ایران، و یک موضوع حالا میشه گفت دیپلماتیک یا فشار سیاسی هست برای تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ارجاع احتمالی اون به شورای امنیت سازمان ملل. از اون طرف هم خود آژانس اعلام کرده که راضی نیست از بررسی سایت‌های آسیب دیده هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اورانیوم 60% که تکلیف اون هنوز خیلی مشخص نیست. برخی میگن 200 کیلوگرمش در واقع در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده هست، یعنی نطنز و فردو، و ما بقیه در جاهای دیگه هست. ولی به هر حال هیچ اظهار نظر مستند و شفاف و دقیقی راجع به این که چقدر از این مواد غنی شده تا سطح 60% در دسترس هست و چقدرش مدفون شده خیلی مشخص نیست. اظهار نظرهای متفاوتی مطرح است. بنابراین پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا در واقع با تهدید به صدور قطعنامه و فشار دیپلماتیک و همچنین مسئله نظامی و تهدید نظامی داره پیگیری میشه.
0: سپاس از تو. این رو هم لازم به ذکر که بهش اشاره بکنیم که وقتی صحبت از حالا نهادهای امنیتی غربی و غنی سازی میشه، این رو بگیم که در این تأسیسات، یعنی تأسیسات کوه کلنگ گزلا، غنی سازی، تأسیسات غنی سازی فعال وجود نداره در اونجا. این نکته یه که بعد نیست بهش اشاره بکنیم. اجازه بدید که در مورد این کوه کلنگ گزلا، البته همکارم قرار بود که مطلبی رو هم در ادامه داشته باشیم که بهش بیشتر بپردازیم، اما تا اون مطلب آماده بشه و در اختیار من قرار بگیره، یک موضوع دیگر رو بهش ورود میکنیم، اون هم در ارتباط با توقف حمله ها و موشک پرانی ایران و آمریکا به یکدیگر و مسئله ای که داره تنش ها رو بیشتر گسترش میده. در هر صورت دو طرف میگویند که قصدی برای از سرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما آنچه که بسیاری رو به سمت پرسشگری میبره اینه که خب منطق این حمله ها چیه و بحران در منطقه به چه سمتی خواهد رفت در پی این موشک پرانی هایی که دو طرف به سمت یکدیگر انجام میدن. سعید جعفری به دنبال پاسخی برای این پرسشه که با هم بشنویم.
4: در حالی که به نظر میرسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی می‌رود. ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌گوید.
5: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی برد به هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف، و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عقب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع‌تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
4: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران، برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی، در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. برند کاوسلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا، اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
6: چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالاً نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی‌ها با آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد، فعالیت‌هایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی‌اش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر می‌کنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد می‌تواند توان ایران را تضعیف کند.
4: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان میکوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران میپردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را میتوان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور می‌کنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را

0: نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می دهد. آقای واعظ در این خصوص می گوید
1: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر میکنن میتونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند، اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره، برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسن.
0: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی جویانه‌ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
2: So I think that probably is a good amount of desire by some policymakers in the US for that.
3: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
0: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی که آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
1: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در اون هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
0: با این وجود دست کم فعلا نشانه‌ای دیده نمی‌شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
4: گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه خبری و تحلیلی ظهرگاهی به وقت ایران از رادیو فردا.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 20 425 970 30.
4: وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در این اطلاعیه اعلام شده که در چارچوب آنچه تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی بر ایران خوانده شده در قالب عملیات طرد اقتصادی ایران، یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدند. الهی روانشاد نگاهی داره به این اقدام وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا.
6: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت

0: خزانه‌داری آمریکا نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی می‌گذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
1: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
0: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ واقعاً صفر است.
1: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. They're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
0: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
1: Sanction is code for you are out of business.
0: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
2: شنیدید از الهه روان شد. اما در ارتباط با آنچه که میشه در پیش رو دید، یعنی در ارتباط با وضعیت حاکم بر روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، درگیری هایی که همچنان بر سر تنگه هرمز وجود داره، آنچه که دولت ایالات متحده آمریکا از اون به عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام میبره و تمام این ماجرا، دورنمایی رو بشنوید در تحلیل محمد قائدی، کارشناس علوم سیاسی در واشنگتن.
3: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین 1-2 روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن. بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. در حال حاضر موفقیت داره آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتیه، اما نشون میده که بیشتر از 7 8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفا هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
2: محمد قائدی بود، کارشناس علوم سیاسی در واشنگتن، که با ما صحبت میکرد و از وضعیت حاکم میگفت، از جمله نگاهی داشت به عملیات طرد اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اینکه آیا چنین عملیاتی میتونه در عمل منجر به تغییرات گسترده یا آنچه که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده فروپاشی نظام سیاسی در ایران بشه. اما در ادامه پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که واکنشی داشته به ادامه کاهش ارزش ریال، پول ملی، کمبود جدی ارز برای واردات رو رد کرده و البته بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خرج خروج سرمایه از کشور عنوان کرده. جمشید زند و نگاهی به این ماجرا.
4: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلال در تجارت، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 15% کاهش یافته است. به ادعای آقای همتی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی را که در بازار ارز مشاهده می شود، باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازان و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد. این ارزیابی در حالی مطرح می شود که ارزش ریال در روزهای اخیر در یک موج دیگر کاهش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به محدوده بی سابقه 223 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی سه روز پیش نیز گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است، اما این اظهارات مانع از ادامه افزایش نرخ ارز نشد. آقای همتی همچنین روز جمعه مدعی شد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موقعیت ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و منابع کافی برای تأمین نیازهای تجاری کشور در اختیار دارد، اما رقمی درباره میزان ذخایر قابل دسترسی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس بانک مرکزی در 28 مرداد گفته بود آمریکا دسترسی ایران به بخشی از ذخایر مالی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به بازار کالاهای مختلف نیز سرایت کرده است. به عنوان یک نمونه شاخص، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت خودروهای داخلی تنها در فاصله اول تا دهم شهریور به طور متوسط 8% افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در پی تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی این جهش بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشته است خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل کاهش توان و تمایل خریداران در سطوح بالای قیمت افزایش بهای کمتری را تجربه کرده اند. جهش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تازه ترین آمار رسمی نیز از ادامه افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% و تورم سالانه به 69.9% رسیده است. عبدالناصر همتی با این حال بخش مهمی از افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز را به نگرانی از آینده سفته‌بازی و خروج سرمایه نسبت داده و گفته است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات سیاسی و اقتصادی حساس است. آقای همتی همچنین تلاش روزانه مقام‌های آمریکایی برای انتشار گزارش‌های درباره فشار بر اقتصاد ایران را اقدامی برای تأثیرگذاری بر همین انتظارات خوانده است. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده این نهاد در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد ماند و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد با استفاده از منابع ارزی خود در بازار مداخله خواهد کرد. آقای همتی همچنین از اجرای اختیار معامله سکه در روزهای آینده خبر داده و گفته است بانک مرکزی ابزارهای دیگری را نیز برای حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته تا به گفته او تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش پسندازها مستقیما وارد بازار نقدی ارز نشود. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از 3 منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت ایران مقاومت حکومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
5: گزارش جمشید زند را شنیدید. روزنامه دنیای اقتصاد هم مطلبی رو داره که سهم تورم از آتش جنگ نامیده. نوشته جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها و کاهش تولید، با اختلال در تجارت، کاهش عرضه ارز و تشدید انتظارات تورمی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنه. تجربه اقتصاد ایران در جنگ نشون میده شدت تورم به وضعیت اقتصاد پیش از جنگ نیز وابسته است. اقتصاد امروز با تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و ناترازی‌های گسترده روبرو است. بنابر این جنگ می‌تواند مشکلات را تشدید کند. حال آنکه ریشه تورم در ایران در ناترازی‌های انباشته و اصلاحات به تعویق افتاده هم نهفته است. و این مطلب رو میتونید مطالعه کنید، مطلبی که دنیای اقتصاد به نقل از تجارت فردا اون رو در عنوان یکی از عنوان‌های اصلی صفحه اول خودش بهش پرداخته.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
5: در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و افراد دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای تأکید کردند که مردم نباید ناچار شوند میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی رو انتخاب کنند. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. اونها جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردند، اما میگن این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. رایا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت اون با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در هلند، گفتگو کرده.
7: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
8: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
7: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
8: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
7: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارند برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده، دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
8: و آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت، از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
7: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزی است که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ما نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پر ادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزند.
5: از سورج عطابکی شنیدید. اما بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی ایران با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخوردهایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب های کاربری محدود نمیشه. بشنویم از فرشته قاضی.
9: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
5: فرشته قاضی گزارش میداد. روزنامه سازندگی تیتر اول خودش رو امروز اختصاص داده به صحبت‌های حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در جمع استانداران، معاون استانداران و فرمانداران، و در بخشی از صحبتش آقای روحانی میگه که ما باید ایستادگی کنیم، اما ایستادگی نباید با اصرار بر جنگ بیپایان یکی گرفته شود. و در جای دیگر هم میگوید هرمز نباید به تنگی جنگ تبدیل شود، بلکه باید تنگی امنیت ما و در این حال تنگی پر رونق باشد. این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی بود که بازتاب هم داشته. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بود، با انتقادهای بسیار روبرو شده. ببینیم این مصاحبه ساختگی چی بوده که خود آقای وزیر هم ازش مطلع بوده. با گلناز اسفندیاری.
10: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک، با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت: من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
5: از گلناز اسفندیاری شنیدید و در پایان مردی 91 ساله که رکورد شکست و مهران کریمی که برای ما میگه چجوری میشه در 91 سالگی هم رکورد شکست.
11: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
12: It's turned out to be a world of difference.
11: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
5: با گذشت مهران کریمی به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم، اما یادتون نره که ما رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 مهمان هر جایی که شما هستید خواهیم بود.
13: با اعلام ساعت 13 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک را گزارش کردند. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. و فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف سفر می‌کنند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شهید شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزار فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شهید شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکا قرار گرفته است. روزنامه همیهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می تواند کوه کلنگزلا باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. اسکات بنسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است که از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه استفاده از نقشه را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره ها را دقیق تر نشان می دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید بر پایه تصویرسازی زمین هم اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین نقشه شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌داد. و آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند 5 کشور اروپایی در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان این مراکز نام نبردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: me, Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. امروز شنبه است در ایران، آغازین روز هفته کاری، 14 روز از شهریور 1405 سپری شده و البته 5 روز هم از ماه سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم هر کجای ایران که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها. البته این که گفتم شمایی که در ایران به سر میبرید، میدونم که دیگر شنوندگانی هم داریم قطعا در اقصا نقاط جهان که این لحظه رو کنار ما دارن سپری میکنن. امیدوارم که اونها هم به هر حال روز خوبی رو سپری کرده باشن، شب خوبی رو پیش رو داشته باشن و در کنار ما باقی بمونن. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با رویا ملکی و بعد برمیگردیم به سمت شما.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه هم‌میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته است. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واشنگتن به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. رانندگان روز شنبه امروز در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه موجب اختلال در تردد نفتکش‌ها و تأخیر در رسیدن محموله‌ها به بنادر شده. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله‌های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروهای فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شود. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد.
0: تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید، اما در ادامه.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خب ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رو با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت حاکم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پی می‌گیریم. جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که ممکنه خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذاره، در حالی که واشنگتن از یک طرف برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کنه و از طرف دیگر خواهان تعیین در اصل تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ بار دیگه از حمله احتمالی به یکی از مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران صحبت کرده، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشه میتونه فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو هم رقم بزنه. بشنویم از بنیامین صدر در ادامه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان، یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
0: از بنیامین صدر شنیدی در مورد مناقشه‌ای که بار دیگه با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره کوه کلنگ گزلا یا گزلا بسیار مطرح شده. آقای ترامپ همونطوری که در گزارش هم بود عنوان کرده که به زودی این منطقه و این مکان رو مورد حمله قرار خواهد داد. اما برگردیم به یک موضوعی که به هر حال در ارتباط با همین کوه کلنگ گزلاست و اون هم این که ما چه چیزهایی رو میدونیم در مورد این محل و چقدر برامون شناخته شده است. به هر حال خیلی از ما پیشتر درباره وجود چنین مکانی اطلاعات خاصی نداشتیم و شاید از این رو بد نباشه یک نگاهی بکنیم که اصلا این همه مناقشه بر سر چیست و این منطقه کجاست و چرا به عنوان یک تهدید الان مطرح میشه از سوی ایالات متحده آمریکا. هانا کاویانی نگاهی کرده به کل ماجرا و به کنه ماجرا که با هم میشنویم.
4: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید به کوه کلنگ گزلا میرسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود:
5: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند، مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژ ها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
4: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می‌کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
5: راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاوم‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
4: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نطنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: گزارش هانا

0: که آقای ترامپ به دنبال این هست که بتونه یک اجماعی رو فراهم کنه که پرونده این ماجرا رو ببره به شورای امنیت. اینها تا چه اندازه با آنچه که در واقعیت جریان داره روی زمین همخونی داره و واقعا این یک تهدیده؟ و حالا حتی اگر بپذیریم که تهدید هم نیست، این دست تهدیدهایی که داره بهش متوجه میشه میتونه تاثیرگذار باشه تو مناسبات و توی معادلات سیاسی؟
1: بله، با درود بر شما. خب نگاه کنید، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون رو بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد. و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی، و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصه‌ای که گیر کرده، که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی ببخشید این است که به اصطلاح خودش بمب‌های قشنگش را از قلب امریکا دوباره بفرستد، مثل آنچه که در فورتو کرد، که بیان این تأسیسات، حالا چه تأسیسات توش هست نمیدونیم، ولی این کوه کلنگ رو بیان نابود بکنن. به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اشو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره، و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد، خب کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این

0: علوم 460 کیلوگرم رو بکنی 90 درصدی. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90 درصد.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ خب اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه به وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده، حالا به نوعی اون موازنه رو برهم بزنه؟
0: نکام این کوشش تبلیغاتی بدون تبدیل در واقع قدنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
0: بله، نکنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه‌ای که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به آسانی راه ندهد. یعنی مسئله پیچیده واقعا که بخشش هم مربوط به رفتار آقای گروسیه در این
1: بل.
0: بعد از جنگ و این جور چیزها متوجه هستید؟
1: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید به صورت زنده، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین. و اما با توجه به درگیری هایی که شاهدش هستیم، این درگیری ها به چه سمتی ما را خواهد برد؟ آیا دو طرف آنطور که میگن قصدی برای اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما منطق پشت آن کاری که دارن انجام میدن در منطقه و حالا موشک پرانی هایی که به همدیگه دارن چیست؟ سعید جعفری برامون بیشتر میگه.
2: در حالی که به نظر میرسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی می‌رود. ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته میگوید.
3: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی برد به هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عقب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
2: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. برند کاوسلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا، اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
4: چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالاً نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی ها با آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد، فعالیت‌هایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی‌اش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر میکنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند توان ایران را تضعیف کند.
2: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان می‌کوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران می‌پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور میکنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
3: ایران گمانش بر این هست که میتونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود میتونه اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف به دنبال این هستند که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
2: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می‌دهد. آقای واعظ در این خصوص می‌گوید:
3: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر می‌کنن می‌تونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند. اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسن.
2: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی‌جویانه‌ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاوسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
5: So I think that probably is a good amount of
4: به نظرم در میان بخشی از سیاستگذاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر میکنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح میدهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
2: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
3: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در آن هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
2: با این وجود دست کم فعلا نشانه ای دیده نمی شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه‌ی دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
1: اما درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها در مسئله موشک‌پرانی‌ها و درگیری‌های نظامی متوقف نمونده، بلکه وارد یک مرحله دیگه هم شده، مرحله‌ای که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام می‌بره و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به تازگی اقداماتی رو آغاز کرده در چارچوب تلاش‌هایی که رئیس جمهور این کشور در راستای افزایش فشار اقتصادی به ایران داشته. در همین راستا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدن توسط آمریکا که الهی روانشاد به این موضوع نگاهی داره.
5: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش 10 میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند، از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
6: They are getting nothing out and nothing in. They, on the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
5: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می‌دهد یا مردم برمی‌خیزند. ببینیم چه می‌شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می‌گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می‌نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
6: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
5: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
6: Sanction is code for you are out of business.
5: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم نامی اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: الهی روانشاد از عملیات طرد اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکا میگفت و اینکه آمریکا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و 2 شرکت تابعش رو در فهرست تحریم‌های تازه خودش قرار داده. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه با شما خواهیم بود.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: بی بی سی فارسی یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون گزارش عنوان شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از زندان اوین کرده. این وزارت با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بند 209 زندان اوین که یک بند امنیتی مشهور هست در ایران که از سالهای پیش از حکومت پهلوی تأسیس شده بود و در سالهای پس از انقلاب عمده زندانیان سیاسی و امنیتی رو در خودش جا داده بود و افرادی که پرونده هایی داشتن که مرتبط با مسائل اقتصادی بود، اکنون این بند گفته میشه که تخلیه شده. گفتگوی رو داشتم با امید منتظری، کسی که این گزارش رو نوشته و از روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، درباره آنچه که این گزارش دربارش صحبت میکنه و باقی ماجرا که بهتر از زبان خود امید منتظری بشنویم در لندن.
9: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن.
1: نکته‌ای که شاید این میون پرسش برانگیز باشه اینه که به هر حال زندانی در هنگام انتقال به 209 یا حالا زندان‌های با این کیفیت آگاه نیست که به کدوم جغرافیا داره میره و فقط فرصت داره که ساختمون رو ببینه و از طریق ساختمون متوجه بشه. آیا اونها متوجه بودن که اصلا جغرافیایی که دارن به اونجا منتقل میشن کجاست، یا صرفا از طریق همین مشاهدات ظاهری به این نتیجه رسیدند که خب الان دیگه 209 نیست و جایی خارج از محدوده تهران، حالا بگیم مرکز تهران یا شمال تهران یا حتی خارج از جغرافیای اوین هستن؟
9: برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن.
1: پیش از این هم، یعنی پیش از انقلاب بهمن 57 هم 209 همچین وضعیتی داشت، یعنی دستشویی ها داخل خود سلول ها تهویه شده بود و بعدها این دستشویی ها جمع شده بودن از داخل سلول ها. اما اگه برگردیم به واقعیت این که خب چنین مجموعه‌ای الان وجود داره که وزارت اطلاعات داره ازش استفاده میکنه و اصولاً آیا چنین مجموعه‌ای زیر نظر سازمان زندان‌ها هست طبق قوانین یا نه، اون هم مسئله است. ضمن اینکه ما تجربه سوله‌های کهریزک رو هم به هر حال در تاریخ معاصرمون داریم که با جنبش سبز پیوند خورده. اینها رو که کنار هم می‌ذارید، شما چه نگرانی‌های جدیدی رو در این گزارش و این خبری که منتشر شده از سمت شما و بی بی سی میبینید؟
9: مثال جالبی دارین کهریزک، به خاطر اینکه کاربری اینها هر از چندی تبدیل میشه. در واقع یعنی مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، بازداشت‌های سله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه یکی که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه.
1: و در نهایت این که شما چگونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کردید، چقدر متکی بودید به افرادی که به عنوان شاهد عینی شهادت دادن، چقدر اطلاعات گردآوری شده بود از طریق منابع گوناگون، چقدر تکیگاه این اطلاعات بخشی از اخباری بود که به هر حال از همون منابع رسمی محدود منتشر شده بود؟
9: خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص درموردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: امید منتظری بود که با او گفتگو کردم، خبرنگار بی بی سی فارسی، درباره گزارشی که این رسانه منتشر کرده درباره بازداشتگاهی که داره استفاده میشه به جای 209 از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع بهره برداری مناسب کنند. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خود در زمره کشورهای غنی جهان جایی پیدا نکردند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. جمشید زند.
10: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
1: شنیدید از جمشید زند. اما یک گزارشی رو هم الجزیره منتشر کرده در ارتباط با وضعیتی که بعد از اتفاقی در سیریک افتاد و در ارتباط با یک مراسم عروسی شاهدش بودیم، که در بخشی از این گزارشی که خبرنگار الجزیره از تهران مخابره کرده گفته میشه که در لحظات ابتدایی که این اتفاق رخ میده هرج و مرج بود، در ابتدا به دلیل حضور افراد زیاد در عروسی. به نوشته این خبرنگار، آمبولانسی وجود نداشت و یکی از شاهدان ماجرا تعریف کرد که چگونه مجبور شده کودکی را از زیر آوار بیرون بکشد. تا اینجا طبق گفته مردم محلی این چیزیست که ما میدانیم، نوشته خبرنگار الجزیره، و میگه که خانه عروسی عمدن هدف قرار گرفته شده و مقام های محلی نیز این را میگویند. این مشاهدات این خبرنگار. اما چیزی که هنوز مشخص نیست این است که آیا آن خانه عروسی قرار بوده هدف قرار بگیرد یا نه، که این موضوع از سوی ایالات متحده آمریکا هم رد شده. و صحبتی هم که پرسشی هم که ما داشتیم از سنتکام این بود که این موضوع رو از اساس رد کردن. اما بریم سراغ آخرین گزارشی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. محققان ایتالیایی میگه افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در ببرند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. با گلناز اسفندیاری.
11: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: بله، با این گزارش از گلناز سنیاری به پایان ساعت 14 می رسیم، اما ما یک بار دیگه هم پیش شما بر می گردیم اگر که ما رو قابل بدونید، رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با ایستگاه 19. روز روزگارتون خوش.
12: ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک را گزارش کردند. فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف سفر می‌کنند. و جنگ خاورمیانه کمبود بنزین در عراق را تشدید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه همیهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سیویتکا و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو خواهند داشت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. رانندگان روز شنبه در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه‌ای موجب اختلال در تردد نفتکش‌ها و تأخیر در رسیدن محموله‌ها به بنادر شده است. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله‌های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می رود. نقشه که به دلیل تحریف اندازه خشکی ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می دهد. آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبانی مراکز نام نبردند. پارلمان اروپا در خرداد ماه اصلاحاتی را در سیاست مهاجرتی اتحادیه تصویب کرد که روند اخراج مهاجران را تسریع و ایجاد مراکز بازگرداندن در خارج از اتحادیه را ممکن می کند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
13: حضرت مولانا می فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم انسان آن است.

0: کافه فردایی یا رادیو فردایی یا یه کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر سیزدهم شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور. آقا جلال، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی، ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعی دان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: این درونیش چه خبر؟ بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: کردن این همه چیز رو یاد بگیرن. ببین اون موقع ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بقی یعنی
0: همین شما اگر که زمان
1: همین یه اسکرول میکنی توی اینستاگرام همین رو نشسته بودی الان چی؟
0: دولینگو رو بالا پایین میکردی کلی زمان
1: داشتی مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
0: بله
1: واقعا چی بود؟ بزرگداشتش بود؟
0: بله، روز بزرگداشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم
0: بشتر.
1: آره
0: تلفن بشتر.
2: بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش می‌کنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار می‌کنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل رو داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، و من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه قند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
0: آه. من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تویم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا
0: کاشی میگفت از ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله،
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس ولی ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده‌ای نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: جدید میمونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: البته آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابوریحان.
0: بله.
1: بر نگردیم به بحث. در زمین غم آثاری نداشته استاد. غم و غم نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد میشه.
1: سوء تفاهم پیش اومد.

0: پیش میاد.
1: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی،
2: بله
1: بریم
2: بله.
1: که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
2: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم.
1: بله بله
2: جدشون.
1: بله خدمت رو عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
2: بله آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
1: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
2: بود.
1: 85 سالته چیدان شدی؟
2: چیدان.
1: چین
2: رئیس شورای شهردان شده.
1: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
3: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعاً با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
2: بارک الله آفرین، چه عجب دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
1: این چی بود جرا؟
2: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.
1: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
2: می‌کنی.
1: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
4: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
3: نه به رسانه ها
4: کجا؟
3: به جای دیگری
4: مثلا کجا بره؟ تو کویر.
3: خب این
4: و اینا رو می‌ذارن برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقیده من لذت میبرن که ببینن شهرشون پر از برحالت اعتراض به این ناانسان هاست.
2: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینی چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
4: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودی، بعد میگفتن به این دلیل که مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
1: وا حیرت ها، وا عجب ها، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
2: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشیم.
1: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشو نیست.
2: نخیر.
1: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
5: در کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد
0: بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
2: بله، خب خواهرمون وارد یک کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بد حجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهن کرد روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
1: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بد حال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
0: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیراحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
2: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
1: ماج قاسم برادر حاج قاسمه؟
2: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه همه.
1: خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
0: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوان‌تره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چه جوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نظری میدم.
2: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مشت دروغ اینقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شد؟
1: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
0: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میده سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد گفت حسین منم میخری. حسین
2: چی شد؟ حسین منم میخری؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ چند میخره؟ مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما رو میخری. حسین
1: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضر، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
2: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار

0: دانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مثل تعریف می‌کنی برامون؟
0: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
1: آخه همه فانتزیاشون تو مسائل آرو و اینا و
0: رفتخاله
1: و...
0: بنده خدام فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجای توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری. ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
0: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم.
1: من بستگی به قیمتش داره.
0: خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده ولی سر از ایران درآورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
0: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معین هم حرفی نزده. معین هم به نظر میاد که سر جاشو بر نگشته.
1: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
0: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده،
1: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
0: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
1: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله مهاجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
0: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
1: ولی به نظر خوشگل میان. بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن، حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
0: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه نگیرن، حداقل میتونن برامون برسن.
1: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد، وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه، اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا بده دقیقت بشن، نه مردم، مردم کار خودشون داره میکنن.
1: بله بله، حق با شما. چقدر هم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: مشکل باید برستن، مشکل باید برستن، مشکل باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله. خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر.

0: میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
1: معرفی کنه محصولات جدید رو.
0: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشو که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا، ببینیم چی میاد. خیلی عجیبه، شاید هم سورپرایزم کنه. هیچی جدید
1: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال تغییر اونقدر
0: نه
1: به لحاظ شکلی نه به لحاظ نرم افزاری.
0: آره قدیما مثلا حالا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد، مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکشو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیری. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
1: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریمووبل باشه.
0: آره این خیلی وقته هست، یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفته بود که داداش این چیه،
1: به سامسونگ هم،
0: آره حتی که بیا این کارو بکنیم عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
1: بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
0: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست، تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با این که مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر، چون من با گوشی میرم تو استخر.
1: جدی؟
0: بله.
1: خیلی عمال هیچیش نمیشه.
0: نه هیچیش نمیشه،
1: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچی ریسکی نمیکنم.
0: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
1: نکته اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه یا نه.
0: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم، چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. بعد من هم گفتم آقا این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرده، چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او اپل چقدره. هیچ دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
1: در سال.
0: بله
1: به
0: به مثلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون. بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره، یعنی آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش، یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین تر 2 میلیون میگیره.
1: 2 میلیون،
0: آره. اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
1: 47 میلیون، یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
0: خیلی بیشتر
1: نه، میشه 44 تا دیگه، 2 میلیون و یه ذره، همون یه ذرهش هم ما بدن. آره. راضی.
0: خیلی عجیبه،
1: خیلی عجیبه،
0: اصلا نمیدونم. یعنی هرچی فکر میکنم مثلا با این پول چی کار میشه کرد، با به این فکر کنیم برم یه اپل دیگه بزنم.
1: آره. دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی؟
0: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه، و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه، معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
1: با همه محصولات جدید،
0: با محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبر.
1: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
0: آره ببینیم چی میشه دیگه.
1: بله سپاسگزارم.
0: هوا هنوز خوبه؟
1: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
0: اون به خاطر من
1: حضور شما.
0: قربون شما، حات محلم، قربون شما.

0: دوستان میدونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌هاش صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعا ارازشه با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن. همین این تازه اول راهه. این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاره گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: مرگ بر صدق الله علی عظیم. و این بند خداها واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرا سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین میمونا و خفاش‌های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره.
1: خب.
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه.
0: بازم خیلی سربسته دیگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد. بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم؟
0: بله
1: نریم.
0: نه. خلاصه دوستان خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلیاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت 3 برابر هم بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع. خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع. بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 صبح اینا برگردنی.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در
1: بیاره. دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامون رو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کار از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابا؟
0: چون واقعا یهودی دی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرد.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

ایران. توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پس و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک آبراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کار رو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندان نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایدهی که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرا مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سالهای 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم میکنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 تا داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالمتر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماها و حتی سالها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و اینا.
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت عزیز جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبت کرد که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله. پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشن متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذاره پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک رو به اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلمای اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همه گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدمهای شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه‌ای که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدی شما بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی که تمام این چیزا که گفتی لایه های روی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دو تا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک رو دیده باشن نقش اصلی اون سریاله، با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مرد و بقیه بازیگران بی‌نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دو تا مرد.
1: با رفاقت دو تا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیگ باشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دو تا مرد و رفاقت اونا باشه. قضیه احتمالاً قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه و این اتفاق خیلی سریع هم میفته. مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یه قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یه قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانو که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگا هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت، نه عشق، نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستیم، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاهد یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اون همون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا میبینی خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهراً خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه هم از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اونم جز مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشی یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشی یا دوروبرت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: دقیقاً
0: تو آدم تنها
1: اصلا باشه. یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چجوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان اشاره بلده.
1: متأسفانه این قضیه چیزی اینه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که بله. اوجشون
1: ماجرا. بله که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب‌بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب‌بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامانوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه، که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم، جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق‌العاده‌ای داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، این نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جای گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود راجع به این سریال این بود که مجموعه هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز ایمی نامزد شده، اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه.
1: دقیقاً
0: وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن.
1: دقیقاً
0: و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره.
1: دقیقاً
0: خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگیم در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیجن نخ شما بگیم، من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس،
0: سپاسگزارم. Profile name rock solid because I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad, I will help you all of the time. You introduce him to DTF St. Louis. Your buddy's now dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخری دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریالای خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریالای بعد که باهات صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی.
0: آها.
3: و برای همین راجع به سریالای بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش بیا با در مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها
3: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجب یه فیلم آشغال هفته پیش
0: یا مثلا این کار رو ادامه بدیم
3: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونو اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه یا همچی چیزی،
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی آره،
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی دربارهش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کاف فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن.
3: آره ترجیحا برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش
0: جدتون. آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده،
3: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت تره.
0: آره واقعا راحت تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله
3: البته با این قیمتای کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم بیشتر، یکم مفصل‌تر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
3: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان چه
3: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی
0: بود؟ من کلیدر دولت‌آبادی سال 1972
3: خریدین یا خوندی؟
0: نه خوندم.
4: نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
3: به کتاب صوتی.
4: آره
3: می نویسه برشن گفت مدت هست که آقای سعیدی کتاب می نویسه
4: دیگه از... که دیگه شغل
3: خوندناشونو
4: ما خوندنامونو کردیم الان دنبال آرامش.
3: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه
4: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. امروز شنبه است در ایران، آغازین روز هفته کاری، 14 روز از شهریور 1405 سپری شده و البته 5 روز هم از ماه سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم هر کجای ایران که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. در این لحظه فرصت داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها. البته این که گفتم شمایی که در ایران به سر میبرید، میدونم که دیگر شنوندگانی هم داریم قطعا در اقصا نقاط جهان که این لحظه رو کنار ما دارن سپری میکنن. امیدوارم که اونها هم به هر حال روز خوبی رو سپری کرده باشن، شب خوبی رو پیش رو داشته باشن و در کنار ما باقی بمونن. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با رویا ملکی و بعد برمیگردیم به سمت شما.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه هم‌میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته است. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واشنگتن به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. رانندگان روز شنبه امروز در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه موجب اختلال در تردد نفتکش‌ها و تأخیر در رسیدن محموله‌ها به بنادر شده. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله‌های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروهای فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارند. سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شود. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد.
1: تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید، اما در ادامه.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رو با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت حاکم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پی میگیریم. جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که ممکنه خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذاره، در حالی که واشنگتن از یک طرف برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش میکنه و از طرف دیگر خواهان تعیین در اصل تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ بار دیگه از حمله احتمالی به یکی از مستحکمترین تأسیسات هسته‌ای در ایران صحبت کرده، تأسیسات زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشه میتونه فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو هم رقم بزنه. بشنویم از بنیامین صدر در ادامه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان، یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: از بنیامین صدر شنیدی در مورد مناقشه‌ای که بار دیگه با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره کوه کلنگ گزلا یا گزلا بسیار مطرح شده. آقای ترامپ همونطوری که در گزارش هم بود عنوان کرده که به زودی این منطقه و این مکان رو مورد حمله قرار خواهد داد. اما برگردیم به یک موضوعی که به هر حال در ارتباط با همین کوه کلنگ گزلاست و اون هم این که ما چه چیزهایی رو میدونیم در مورد این محل و چقدر برامون شناخته شده است. به هر حال خیلی از ما پیشتر درباره وجود چنین مکانی اطلاعات خاصی نداشتیم و شاید از این رو بد نباشه یک نگاهی بکنیم که اصلا این همه مناقشه بر سر چیست و این منطقه کجاست و چرا به عنوان یک تهدید الان مطرح میشه از سوی ایالات متحده آمریکا. هانا کاویانی نگاهی کرده به کل ماجرا و به کنه ماجرا که با هم میشنویم.
4: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید به کوه کلنگ گزلا میرسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
5: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژهایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
4: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
5: راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تاسیسات در برابر حملات محافظت کنید و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاوم‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند. و این را می توانید از ساخت ورودی های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت های نظامی استفاده می کنید و بسیاری از این نشانه ها را در کوه کلنگ نیز می بینید.
4: همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارشدهی تنها پیرامون دو سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و رکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
6: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در ارتباط با کوه کلنگ گزلا و تأسیسات زیرزمینی اون. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش. آقای بیات، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که تا چند اندازه اون چیزی که الان درباره کوه کلنگ گزلا گفته میشه، تأسیسات زیرزمینیش، درباره تهدید بودنش و به هر حال الان فشاری که از سمت ایالات متحده آمریکا داره وارد میشه بهش، نه فقط از بعد حمله نظامی که آقای ترامپ بار دیگه تاکید داره روش میکنه، بلکه حتی ما شاهد این هستیم که آقای ترامپ به دنبال این هست که بتونه یک اجماعی رو فراهم کنه که پرونده این ماجرا رو ببره به شورای امنیت. اینها تا چه اندازه با آنچه که در واقعیت جریان داره روی زمین همخونی داره و واقعا این یک تهدیده؟ و حالا حتی اگر بپذیریم که تهدید هم نیست، این دست تهدیدهایی که داره بهش متوجه میشه میتونه تاثیرگذار باشه تو مناسبات و توی معادلات سیاسی؟
7: بله، با درود بر شما. خب نگاه کنید، برنامه هسته جمهوری اسلامی در واقع بهانه

0: و برای غربم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصی که گیر کرده که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه، در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی ببخشید، این است که به اصطلاح خودش بمب‌های قشنگش را از قلب امریکا دوباره بفرستد، مثل آنچه که در فوردو کرد، که بیان این تأسیسات، حالا چه تأسیسات توش هست نمیدونیم، ولی این کوه کلنگ رو بیان نابود بکنند. به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامهش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد، خب کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ هم اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده، حالا به نوعی اون موازنه رو برهم بزنه؟
0: نکام این کوشش تبلیغاتی بدون تردید، در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایش

0: باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا روبرو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیافزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
0: بله، به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب این قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد. یعنی مسئله پیچیده واقعا که بخشش هم مربوط به رفتار آقای گروسیه در این بل. بعد از جنگ و اینجور چیزها
1: بله. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودی به صورت زنده، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین. و اما با توجه به درگیری‌هایی که شاهدش هستیم، این درگیری‌ها به چه سمتی ما را خواهد برد؟ آیا دو طرف آنطور که میگن قصدی برای اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما منطق پشت آن کاری که دارن انجام میدن در منطقه و حالا موشک پرانی‌هایی که به همدیگه دارن چیست؟ سعید جعفری برامون بیشتر میگه.
2: در حالی که به نظر می‌رسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی می‌رود. ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌گوید.
3: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی برد و هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عقب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع‌تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
2: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. براند کاوسلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا، اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
4: What I'm seeing چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالا نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی ها به آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد، فعالیتهایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساختهای نظامیش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر میکنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند توان ایران را تضعیف کند.
2: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان می‌کوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران می‌پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور میکنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
3: ایران گمانش بر این هست که میتونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود میتونه اهرام هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف به دنبال این هستند که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
2: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می‌دهد. آقای واعظ در این خصوص می‌گوید:
3: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر می‌کنن می‌تونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند. اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسند.
2: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی جویانی که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می کرد. کاسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
5: So I think there probably is a good amount of desire by some policymakers in the US for that.
4: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
2: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
3: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهاری و تابستان گذشته قرار نخواهد داد، که در آن هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند، و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
2: با این وجود دست کم فعلا نشانه دیده نمی شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
1: اما درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها در مسئله موشک پرانی‌ها و درگیری‌های نظامی متوقف نمونده، بلکه وارد یک مرحله دیگه هم شده، مرحله‌ای که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام می‌بره و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به تازگی اقداماتی رو آغاز کرده در چارچوب تلاش‌هایی که رئیس جمهور این کشور در راستای افزایش فشار اقتصادی به ایران داشته. در همین راستا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدن توسط آمریکا، که الهی روانشاد به این موضوع نگاهی داره.
6: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیرمجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند، از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
7: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
6: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
7: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
6: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
7: Sanction is code for you are out of business.
6: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است، یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم نامی اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: الهیه روانشاد از عملیات طرد اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکا میگفت و اینکه آمریکا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و 2 شرکت تابعش رو در فهرست تحریم‌های تازه خودش قرار داده. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه با شما خواهیم بود.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: BBC فارسی یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون گزارش عنوان شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از زندان اوین کرده. این وزارت با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، بند 209 زندان اوین که یک بند امنیتی مشهور هست در ایران که از سالهای پیش از حکومت پهلوی تأسیس شده بود و در سالهای پس از انقلاب عمده زندانیان سیاسی و امنیتی رو در خودش جا داده بود و افرادی که پرونده هایی داشتن که مرتبط با مسائل اقتصادی بود، اکنون این بند گفته میشه که تخلیه شده. گفتگوی رو داشتم با امید منتظری، کسی که این گزارش رو نوشته و از روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، درباره آنچه که این گزارش درباره‌اش صحبت میکنه و باقی ماجرا که بهتر از زبان خود امید منتظری بشنویم در لندن.
9: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودن به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودن، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن.
1: نکته ای که شاید این میون پرسش برانگیز باشه اینه که به هر حال زندانی در هنگام انتقال به 209 یا حالا زندانهایی با این کیفیت آگاه نیست که به کدوم جغرافیا داره میره و فقط فرصت داره که ساختمون رو ببینه و از طریق ساختمون متوجه بشه. آیا اونها متوجه بودن که اصلا جغرافیایی که دارن به اونجا منتقل میشن کجاست، یا صرفا از طریق همین مشاهدات ظاهری به این نتیجه رسیدند که خب الان دیگه 209 نیست و جایی خارج از محدوده تهران، حالا بگیم مرکز تهران یا شمال تهران یا حتی خارج از جغرافیای اوین هستن؟
9: برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدند به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه، و از اونجا آزاد شدند. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختند، تابلوها رو دیدن، و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن واردش بشن. تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن.
1: پیش از این هم، یعنی پیش از انقلاب بهمن 57 هم 209 همچین وضعیتی داشت، یعنی دستشویی ها داخل خود سلول ها تهویه شده بود و بعدها این دستشویی ها جمع شده بودن از داخل سلول ها. اما اگه برگردیم به واقعیت این که خب چنین مجموعه ای الان وجود داره که وزارت اطلاعات داره ازش استفاده میکنه و اصولا آیا چنین مجموعه ای زیر نظر سازمان زندان ها هست طبق قوانین یا نه، اون هم مسئله است. ضمن این که ما تجربه سوله های کهریزک رو هم به هر حال در تاریخ معاصرمون داریم که با جنبش سبز پیوند خورده. اینها رو که کنار هم میذارید، شما چه نگرانی های جدیدی رو در این گزارش و این خبری که منتشر شده از سمت شما و بی بی سی میبینید؟
9: مثال جالبی زدین کهریزک، به خاطر اینکه کاربری اینها هر از چندی تبدیل میشه در واقع. یعنی مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بیپروا اقدام میکنن، گذاشت‌های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی اند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه.
1: و در نهایت این که شما چگونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کردید، چقدر متکی بودید به افرادی که به عنوان شاهد عینی شهادت دادن، چقدر اطلاعات گردآوری شده بود از طریق منابع گوناگون، چقدر تکیگاه این اطلاعات بخشی از اخباری بود که به هر حال از همون منابع رسمی محدود منتشر شده بود؟
9: خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونین وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودند. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: امید منتظری بود که با او گفتگو کردم، خبرنگار بی بی سی فارسی، درباره گزارشی که این رسانه منتشر کرده درباره بازداشتگاهی که داره استفاده میشه به جای 209 از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل شن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع بهره برداری مناسب کنند. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خود، در زمره کشورهای غنی جهان جایی پیدا نکردند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. جمشید زند.
10: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
1: شنیدید از جمشید زند، اما یک گزارشی رو هم الجزیره منتشر کرده در ارتباط با وضعیتی که بعد از اتفاقی در سیریک افتاد و در ارتباط با یک مراسم عروسی شاهدش بودیم، که در بخشی از این گزارشی که خبرنگار الجزیره از تهران مخابره کرده گفته میشه که در لحظات ابتدایی که این اتفاق رخ میده هرج و مرج بود، در ابتدا به دلیل حضور افراد زیاد در عروسی. به نوشته این خبرنگار، آمبولانسی وجود نداشت و یکی از شاهدان ماجرا تعریف کرد که چگونه مجبور شده کودکی را از زیر آوار بیرون بکشد. تا اینجا طبق گفته مردم محلی این چیزی است که ما می‌دانیم، نوشته خبرنگار الجزیره، و میگه که خانه عروسی عمدن هدف قرار گرفته شده و مقام‌های محلی نیز این را میگویند. این مشاهدات این خبرنگار. اما چیزی که هنوز مشخص نیست این است که آیا آن خانه عروسی قرار بوده هدف قرار بگیرد یا نه، که این موضوع از سوی ایالات متحده آمریکا هم رد شده. و صحبتی هم که پرسشی هم که ما داشتیم از سنتکام این بود که این موضوع رو از اساس رد کردن. اما بریم سراغ آخرین گزارشی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در ببرند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. با گلناز اسفندیاری.
11: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شاه، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: بله، با این گزارش از گلناز سنیاری به پایان ساعت 14 می رسیم، اما ما یک بار دیگه هم پیش شما بر می گردیم اگر که ما رو قابل بدونید، رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با ایستگاه 19. روز روزگارتون خوش.
12: ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خاک را گزارش کردند. درگیری نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و پوتین حملات به کیف را همزمان با سفر هیئت آمریکایی متوقف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس روز شنبه از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد نشانه از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. همچنین روزنامه هم میهن هم گزارش داد که این حادثه تلفات جانی نداشته است. هنوز مقامات رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است. درگیری‌های روز شنبه میان نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان هستند و حوثی‌های مورد حمایت ایران بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. منابع پزشکی و نظامی به خبرگزاری فرانسه گفتند 26 نیروی دولتی و 31 جنگجوی حوثی در درگیری‌های جنوب غرب یمن کشته شدند. یک منبع پزشکی در شهر تعز نیز اعلام کرد حمله موشکی به یک اتوبوس 6 غیر نظامی را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. یک مقام دولتی یمن حوثی ها را مسئول این حمله دانست. درگیری ها بر سر کنترل مسیرهای منتهی به دریای سرخ در حالی از سر گرفته شده که در دو روز گذشته حدود 130 تن در درگیری ها کشته شدند. یک مقام نظامی یمنی هم گفت که عربستان 3 حمله هوایی علیه مواضع تازه تصرف شده حوثی ها در تعز انجام داده است. حوثی ها در تلاشند همه مناطق مشرف به تنگه باب المندب را برای کنترل کامل آن تصرف کنند. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین دستور داده حملات به کیف به مدت 3 روز متوقف شود، اقدامی که با آماده سازی برای ورود هیئت آمریکایی مرتبط دانسته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر را با طرحی برای پایان به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. این دو فرستاده قرار است روز شنبه در مسکو با پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، هدف این سفر ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح است. سرگئی ریابوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در واکنش به این سفر گفت که آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد، زیرا به گفته او شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. این تحولات در حالی رخ داده که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، میگوید هیچ برنامه‌ای برای آواره کردن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه وجود ندارد. او روز شنبه در کرانه باختری تاکید کرد نه اسرائیل و نه آمریکا از آوارگی اجباری حمایت نمی‌کنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بدون مهاجرت راه حل واقعی برای غزه وجود ندارد. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم طرحی 7 ساله برای خروج جمعیت غزه تحت عنوان مهاجرت داوطلبانه ارائه داده است. و خبر آخر این که رانندگان روز شنبه در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت اعتراض کردند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را نیز با مشکل روبرو کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 1 ساعت دیگر.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است. دلار در بازار آزاد ارز ایران به 228,000 تومان رسید. و به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 82 نفر در ماه گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام نیروهای آمریکایی روز شنبه سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام این حملات پس از آن انجام شد که ایران دو کشتی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام همچنین اعلام کرد در این حملات هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. پیشتر رسانه‌های داخلی از ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارگ و هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر داده بودند. در همین حال فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام سه نفتکش ایرانی پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته برد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش‌دهنده نرخ غیر رسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. افزایش دوباره نرخ ارز یک روز پس از آن صورت گرفت که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وجود کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار داده و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را ثبت کرده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده در میان اعدام شدگان سال 2026 معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام‌های جاسوسی هم وجود دارند. و خبر آخر این که کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین دستور داده حملات به کییف به مدت 3 روز متوقف شود، اقدامی که با آماده سازی برای ورود هیئت آمریکایی مرتبط دانسته شده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده استیو ویتکاف و جرد کوشنر را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کییف اعزام می‌کند. این دو فرستاده قرار است روز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد هم در کییف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. به گزارش آکسیوس هدف این سفر ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعلام شده است. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین من فرید امینم، بله اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریباً

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم؟ آها، مسواک. نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدوی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جاهایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشی تو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشیار نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب این که اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت‌ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اینقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشی، موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی من اصلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرفو زد؟ اصلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده، اصلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم یاولش کن بریم و برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه، ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهاییم کلا. خب ولی شاید رابطه ای نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساساتتو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها؟ نه؟ آیه موزیکی گوش بدیم.

0: بله. حالا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
1: خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 شب میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که منو دوست نداری؟ منو دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیکو خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی، و بعد بگم عقب افتادم و خیلی نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان رو عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبی ام، من آدم تنهایی ام، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوری ام. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهایی ام، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. ها شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقه قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه. بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا، چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میمادم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم که ردیف، و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلابو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صف نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخوایم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی رو زدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. من تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستیمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرما، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست. نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که من واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدم های مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری، حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 در 14 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما. برای شمایی که آغازین روز هفتتون رو در ایران آغاز کردید، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این لحظه فرصت داشته باشید تا با هم کمی خبر بشنویم، گزارش بشنویم و تحلیل ها رو دنبال کنیم در ارتباط با وضعیت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، اون هم در شرایطی که سنتکام عنوان کرده که در پی شلیک سپاه به سمت دو ناو آمریکایی سه نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده، که در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما و درباره پیامدهاش. پس جایی نرید، همینجا بمونید که بهترین جای جهان الان همینجاست. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم. رضا جمالی اینجاست، خبرها رو برای شما بخونه و عنوان کنه تا بعد برگردیم به سمت شما.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام، این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندیده است. به گفته براد کوپر، فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. پیشتر رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن چند صدای انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر داده بودند. خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه وضعیت در خارک آرام است نوشته بود نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته در 11 کیلومتری این جزیره قرار داشته است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو و همچنین پوند انگلیس از 263 هزار تومان و 307 هزار تومان عبور کرد. همچنین درهم امارات هم به بیش از 62 هزار تومان رسید. افزایش دوباره نرخ ارز یک روز پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، وجود کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را نیز ثبت کرده است. این نهاد حقوق بشری میگوید در میان اعدام شدگان سال 2026 معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام جاسوسی نیز قرار داشتند. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. مجابی متولد 1318 در قزوین بود و پیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. از او ده‌ها اثر در زمینه شعر، داستان، رمان، طنز و پژوهش‌های هنری منتشر شده. فصلی برای تو، شب ملخ، عبور از باغ قرمز و یادداشت‌های آدم پرمدعا از آثار شناخته شده او به شمار می‌روند. جواد مجابی همچنین بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان در ایران اعتراض کرد و آزادی بیان را از حقوق اساسی اهل قلم می‌دانست.
0: رضا جمالی برای شما از خبرها گفت. این رو هم بعده بدم که یادی خواهیم کرد از جواد مجابی و اندکی از او خواهیم شنید، از خودش، از دنیای به ویژه طنزش، چون اشاره هم شد به یادداشت‌های یک آدم پرمدعا که یکی از کتاب‌های طنز معروف آقای مجابی هم بود. به این موضوع حتما می‌پردازیم، اما بریم و پی بگیریم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: خب همونطوری که در ابتدا هم گفتم، در خبرها هم شنیدید، سنتکام گفته که در پی شلیک سپاه به سمت دو ناو آمریکایی سه نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده. این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته با توجه به اینکه البته گفته شده که شلیکی که صورت گرفته هیچ خسارتی به بار نیاورده، اما سه نفتکش ایرانی که به اونها حمله شده از کار افتادن. حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و ایران در نوشته‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس میگه که این مهمه، چرا که ظاهراً حمله آمریکا تلافی حمله‌های ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نبوده. این حمله پس از تلاش ایران برای هدف قرار دادن مستقیم نیروهای دریایی آمریکا که محاصره رو اجرا می‌کردن انجام شده و به نظر آقای عزیزی این نشان دهنده مرحله جدیدی از تشدید تنش. تا کنون عملیات دریایی ایران بر نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف هرمز متمرکز بوده، در حالی که حمله‌های مستقیم اون به نیروهای آمریکایی متوجه پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه بود. بنابراین تلاش برای حمله به کشتی‌های جنگی آمریکایی که محاصره را اجرا می‌کنند از آستانه متفاوتی عبور می‌کنه. آقای عزیزی همچنین میگه این تلاش شکست خورد، اما دلیلی وجود نداره که فرض کنیم حمله بعدی هم شکست خواهد خورد. یک حمله فقیاتامیز به ویژه حمله‌ای که تلفات قابل توجهی در آمریکا ایجاد کنه میتونه به سرعت منازعه رو تغییر بده. این همچنین با آنچه که در آخرین مقالش آقای عزیزی اشاره میکنه که در تایم نوشته و استدلال کرده مطابقت داره. تشدید فشار اقتصادی لزوما تهران رو محتاط‌تر نمی‌کنه. اگر رهبران ایران به این نتیجه برسن که فشار از نظر اقتصادی یا استراتژیک یا به همون معنا راهبردی ناپایدار میشه، انگیزه های قوی تری برای ابتکار عمل و تغییر معادله دارن. به همین دلیل آقای عزیزی نتیجه میگیره که انتظار نداره که حمله ها به تانکرهای نفتی ایران باعث خیشتنداری بیشتر بشه، بلکه کاملا برعکس خواهد شد و میگه هرچه فشار بر ایران بیشتر بشه انگیزه برای اقدام بیشتر میشه و هرچه تهران بیشتر این فشار رو به عنوان یک عامل وجودی ببینه احتمال بیشتری وجود داره که به این نتیجه برسه که چیز کمتری برای از دست دادن داره و اینکه اقدامات پرخطرتر ارزش امتحان کردن رو دارن. این نظر حمیدرضا عزیزی بود، اما همین پرسش رو بشنویم از دیدگاه یک استاد روابط بین الملل در آمریکا، مهدی نوربخش.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم، اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن و دنیا هم، دنیا ببینید من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش‌ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش‌های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده. به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
0: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تأکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
3: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جنبندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه، و به نظر من مادامی که ایران به این اسب بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
0: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نجنگ نصلح هستیم؟
3: بله، به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه این مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیعی تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
0: مهدی نوربخش بود که با ما گفتگو میکرد، استاد روابط بین الملل در آمریکا، و دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته بود درباره درگیری که رخ داده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. استفاده یعنی در اصل ایالات متحده آمریکا و سنتکام مدعی است که جمهوری اسلامی ایران از موشک بالستیک استفاده کرده برای هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی که مشغول اجرای محاصره دریایی بودند، و ایالات متحده آمریکا هم میگه که 3 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده که این نفتکش‌ها از کار باز ایستادن. اما جدای از این مسئله، الان یک موضوع دیگر هم روی میز هست، مسئله تأسیساتی با عنوان کلنگ گزلا که بسیار بحث برانگیز شده و بار دیگه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عنوان کرده که قصد داره که به زودی این تأسیسات رو هدف قرار بده. و از طرف دیگه آقای ترامپ در کنار این صحبت‌های خودش مسئله کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت رو هم در موردش صحبت می‌کنه. اما آیا باید این رو هم بگذاریم در کنار اتفاقی که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم و بگیم که ما فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو داریم می‌بینیم؟ گزارش بنیامین صدر رو ابتدا با هم بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگ گزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگ گزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگ گزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر طواف

0: تحرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: آیا واشنگتن به دنبال فشردن یا به دستگیری همه اهرم‌هایی است که در پایان گزارش شنیدید، یعنی اهرم‌های نظامی، حتی حقوقی و حتی ژئوپلیتیک، همه اینها رو می‌خواد در دست بگیره و پیش بردن دو مسئله، یعنی انگشت روی ماشه و تلاش برای کشوندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت، تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخونی داره و معنای صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دقیقاً چیست؟ این پرسشی است که پاسخش رو از بهروز بیات بشنویم، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین.
2: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون را بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصه‌ای که گیر کرده که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی، به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100، 200، 300، 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت

0: یعنی سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ هم اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده؟
0: در واقع قطعنامه‌های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
0: یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب این قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
1: صحبت بهروز بیات رو شنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ و تأکید بر حمله نظامی به تأسیسات کلنگ گزلا و همچنین کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنان با شما همراه هستیم، میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و این سیاست در این مرحله شامل این شده که یکی از بانک‌های ترکیه رو هدف قرار بده و به نوعی میشه گفت اقداماتی رو ایالات متحده آمریکا همزمان با اتفاقاتی که ما در عرصه اگر بتونیم بنامیم میدان شاهدش هستیم داره پیش میبره. الهی روانشاد نگاهی داره به آخرین تحولات در ارتباط با سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
2: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی می‌تواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه می‌خواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی می‌گذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
3: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
2: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
3: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
2: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
3: Sanction is code for you are out of business.
2: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: الهی روانشاد، از ادامه کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میگفت. فرصتی هست که یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. تو این فرصت شما میتونید با یکی از امکانهای تماس با رسانه خودتون رادیو فردا هم بیشتر آشنا بشید.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
1: شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. یک پرونده 109 صفحه‌ای بیش از 60 شهادت از قربانیان و شاهدان و مجموعی از شواهد درباره سرکوب در ایران از آذر تا بهمن 1404. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این پرونده رو به دادستان کل فدرال آلمان دادن و خواستن تحقیقات درباره آنچه که این گروه حقوق بشری جنایت علیه بشریت نامیده آغاز بشه. در این باره گفتگوی رو داشتم با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دوتابعیتی در آلمان.
6: اصلا چرا ممکنه آدم همچین شکایتی رو تو آلمان بکنه؟ ببینید، کشور آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی متعرض هستش. یعنی بر اساس این قانون جرم‌هایی که بین‌المللی خیلی سنگین هستن، مثل جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا جنایت جنگی، میتونن در آلمان مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرن، حتی اگر جرم تو آلمان اتفاق نیفتاده باشه و حتی اگر متهم و قربانی آلمانی نباشند. این در واقع یه چیزی هستش که تو سالهای گذشته هم عفو بین الملل بهش اشاره کرده بود که این در واقع بر مبنای این قانون کشورهایی که این قانون رو دارن باید علیه جمهوری اسلامی تحقیق بکنن. ما حتی تو کیس حمید نوری تو سوئد دیدیم که همچین چیزی ممکنه، چون تو سوئد هم این قانون هستش و قبل از اینی که حمید نوری دستگیر بشه و محکوم بشه تو سوئد در واقع این شکایت شده بود. در چه مرحله‌ای که این شکایت الان هستش؟ ببینید، واقعیت این هستش که اولین بار نیست که همچین شکایتی شده. دوبار در پرونده جمشید شارماد، شهروند آلمانی ایرانی که تو ایران کشته شد، همچین شکایتی توسط وکلای آلمانی شده بود. یه بار دیگم امسال تو فوریه بعد از اتفاقای دیما تو آلمان همچین شکایتی شد و الان هم میبینیم که دوستان در 109 صفحه این شکایت رو انجام دادن.
1: خانم کلارن، سوالی که شاید این میون پیش بیاد، آیا فکر میکنید که شرایط الان ایران وضعیت بهتری رو برای پیش برده این دعاوی حقوقی ایجاد میکنه نسبت مثلا به شرایطی که اون زمان پرونده آقای حمید نوری توی سوئد داشت؟ و البته آیا نگاهی هم داشتید شما به سرنوشتی که اون پرونده پیدا کرد و به هر حال اینکه آقای نوری به ایران برگشتن؟
6: ببینید، اینی که آقای نوری به ایران برگشتن یه تصمیم گیری سیاسی بود. همه میدونیم که مبادله شد با یه زندانی سوئدی و من همیشه میگم که باید تشویق کرد همچین گردای قانونی و به این نگاه نکنیم که بعدش یه تصمیم گیری متاسفانه خیلی زشت سیاسی و غیر اخلاقی توسط دولت سوئد شد.
1: یعنی به نظر شما معاوضه این دو حتی در شرایطی که منجر به آزادی یک شهروندی بشه که جرمی مرتکب نشده اما متهم هست، این چندان از نظر شما اخلاقی نیست و یک تصمیم سیاسی، اما یه تصمیم سیاسی میتونه منجر به نتیجه خوب هم بشه؟
6: الان کیسایی که تو آلمان میبینیم و همون جوری که گفتم حداقل سه بار دیگه شکایت شده بود تو آلمان، الان میبینیم چهارمین بار شکایت میشه و نتایجی هنوز ندیدیم. یعنی دادستان کل کشور آلمان شکایت هایی که در گذشته شده بود و به عهده نگرفت و در واقع این پیگرد رو شروع نکرد. خب این یه سوال ایجاد میکنه برای ما فعالین و پژوهشگر که آیا با این حالی که قوه قضاییه آلمان مستقل هستش، آیا اینجا تصمیم گیری های سیاسی هم میشه؟ مثلا آدم دولت آلمان بگه که مثلا ما اگر بخوایم الان همچین کاری رو تو آلمان شروع کنیم میتونه برای مذاکره رابطه بد باشه. من اینو نمیدونم، اما باید به این نتیجه برسیم که بعضی وقتا این تصمیم گیری ها سیاسی هست. چرا؟ برای اینکه جالب اینجاست، با مکالماتی که ما با وکلام داشتیم تو کیس های گذشته، در کیس سوریه و در کیس اسد و موقعی که اسد هنوز سر کار بود همچین شکایت هایی شد و دادستان کشور آلمان به عهده گرفت و پیگرد کرد و این باعث شد شکنجه‌گرایان اسد، کسایی که تو دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی اسد نقش داشتن، تو جنایت علیه بشریت تو آلمان محکوم بشن. چرا همچین اتفاقی تو در مورد جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده؟ واقعا قابل سوال هستش، اما من خیلی خوشبینم که بعد از 3 تا شکایتی که توسط وکلای آلمانی شده بود، الان میبینیم که دوستان هرانام همچین شکایتی کردن، بالاخره به یه نتایجی برسه. چون که اینی که جنایت علیه بشریت تو ایران داره صورت میگیره دیگه قابل انکار نیست.
1: از مریم کلارن شنیدید، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دو تابعیتی در آلمان، درباره یک پرونده‌ای که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مطرح شده، به دادستان کل فدرال آلمان ارائه شده و این پرونده خواستار تحقیق درباره آنچه که جنایت علیه بشریت از سوی این گروه حقوق بشری نامیده شده هستش. اما در ادامه یک فاصله ای میگیریم، یک رفت و برگشتی میکنیم، برمیگردیم، میخوایم یادی کنیم از یک چهره ادبی که ادبی معاصر که ساعتی پیش از دستش دادیم.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: جواد موجبی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی که در 87 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای موجبی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی خودش در حوزه‌های مختلفی قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه نگاری. نام آقای موجبی رو میتونیم در روزنامه اطلاعات دنبال کنیم، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگی بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی که توسط عباس پهلوان سردبیری میشد، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و حتی مدتی هم سردبیری دنیای سخن رو به عهده گرفت. بهمن 1386 رو هیچ وقت یادم نمیره، زمانی که به همراه دوست و همکار خوبم محمد رضا کاظمی برنامه نگاه تازه رو تهیه می‌کردیم برای رادیو فردا و در اون برنامه که ما پرداختیم به مسئله طنز در ایران، به مناسبت پژوهش‌های آقای موجبی درباره تاریخ طنز در ایران میزبانش بودیم. آقای موجبی خیلی جالبه، چهره جدی داشت و یک کلاه شاپو معروف، اما طنز شنیدنیش رو میتونید در بخش‌هایی از این گفتگو دنبال کنید و بشنوید. بهتونم پیشنهاد میکنم اگر خیلی دوست دارید که یکی از کتاب‌های مشهور او در همین زمینه رو مطالعه کنید، یادداشت‌های یک آدم پرمدعا رو از دست ندید. فرصت خوبیه برای اینکه مطالعه کنیم و جواد موجبی رو بهتر بشناسیم. در ادامه بشنوید صحبت‌های جواد موجبی رو از بایگانی یا آرشیو برنامه نگاه تازه رادیو فردا، که این برنامه البته دیگه مدت هاست که روی آنتن این رادیو حضور نداره.
7: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
8: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
7: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
8: تعریف نکردین چی بود؟
7: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
1: بگید که نمونهش مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
7: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نی میزدم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد، بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هرایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
1: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
7: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل بهخدا و یغما اینا کتابشون منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلاً، کار یغما و یا ایرج در مورد بهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
8: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
7: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
1: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
7: خوب، طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
1: مدیر نسیم شمال، درسته؟
7: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره، مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
8: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکیشو مثلا مثال بزنید.
7: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس. یه آقای پرسید: ببخشید آقا، شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت: نه خیر آقا. گفت: پس تو غلط کردی، لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به بیلیتالیسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که یه ظریف ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی بود که در 87 سالگی درگذشت و گفتگویی که من به همراه محمد رضا کاظمی در برنامه نگاه تازه رادیو فردا با او داشتیم در بهمن ماه 1386 که شنوندش بودید، یادش به خیر. و به هر حال او هم به قول من همیشه یاد میکنم از محمد صالح علی و این اصطلاحی که به کار میبره، او هم به عالم ناز پیوست. بریم با شنونده یک گزارش پایانی باشیم در ادامه. فقط پیش از اینکه بریم و گزارش پایانی رو بشنویم، این رو هم بگم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در ارتباط با آنچه که در خلیج فارس رخ داده گفته که ساده است: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کنه، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که باید انجام دهند این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکنند. این صحبت‌های پیت هگزت بود که شنیدید. اما جوزف در شب کتابیه که در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران. داستانی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خودش تبدیل میشه. چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
9: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
10: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان درباره‌شان صحبت می کنند.
9: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
11: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
9: «سودان یا سیز هم که آریو
10: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربهش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند، شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
9: چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پا افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می‌کردند. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می‌گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی‌هایم اندکی سر در می‌آوردم. قدم به قدم می‌توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامری می‌شود. ولی مهم است که به آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمی خواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: جوزف در شب از مصطفی خلجی شنیدید کتاب اولیویه گراندو و اینکه چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرده، یک زندانی فرانسوی که در ایران زندانی بود. سپاسگزارم که در این شنبه، غروب شنبه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، فردای بهتری در انتظارتون باشه.

ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید 3 نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. دلار در بازار آزاد ارز ایران به 228 هزار تومان رسید. و به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 82 نفر در ماه گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 3 نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این 3 نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه X اعلام کرد 1 ناو هواپیمابر و 1 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته برد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین حال برخی رسانه‌های ایران با تایید حمله آمریکا به 3 نفکش ایرانی در نزدیکی خارگ و جاسک اعلام کردند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش ایجاد شده در 1 نفکش در نزدیکی خارگ با سامانه خنک کننده آن مهار شده است. در حمله به 2 نفکش دیگر در محدوده جاسک در استان هرمزگان، یکی از نفکش‌ها خالی و دیگری حامل محموله نفت بوده است. بر پایه همین گزارش‌ها خدمه 2 نفکش با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. یک مقام آمریکایی چند روز پیش به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ سیاستی موسوم به نفتکش در برابر نفتکش را تایید کرده است. بر اساس این سیاست، ارتش آمریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، نفتکش‌های دولتی ایران را هدف قرار می‌دهد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش دهنده نرخ غیر رسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. افزایش دوباره نرخ ارز یک روز پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وجود کمبود ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید در میان اعدام شدگان سال 2026 در ایران معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام‌های جاسوسی نیز قرار داشتند. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. جواد مجابی متولد 1318 بود و بیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. جواد مجابی همچنین بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان در ایران اعتراض کرد و آزادی بیان را از حقوق اساسی اهل قلم می‌دانست. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخمات تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره بهم گفت برمیگردم بند کتونیشو زد گره هم خیلی نگرانم هم کلی دلم تنگته آخه تو

ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید سه نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورت حمله ایران نفکش‌های این کشور هدف قرار خواهند گرفت. و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج همدان 11 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته براد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. همزمان وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاس و هواپیماها و کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات دریایی بریتانیا اعلام کرده گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. این سازمان اعلام کرده چند کشتی در جریان فعالیت‌های نظامی در منطقه از کار افتادند، اما تاکنون قادر به تایید تلفات جانی یا پیامدهای زیست محیطی این حملات نیست. برخی رسانه‌های ایران هم با تایید حمله آمریکا به سه نفکش ایرانی در نزدیکی خارک و جاسک اعلام کردند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. خبرگزاری مهر: آتش ایجاد شده در یک نفتکش در نزدیکی خارک با سامانه‌های خنک کننده آن مهار شده است. در حمله به دو نفکش دیگر در محدوده جاسک در استان هرمزگان، یکی از این نفکش‌ها خالی و دیگری حامل محموله نفت بوده است. بر پایه این گزارش ها خدمه دو نفکش با قایق های نجات به ساحل منتقل شدند. پیشتر یک مقام آمریکایی به خبرگزاری تصدیق می‌کنم به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود که دونالد ترامپ سیاستی موسوم به نفتکش در برابر نفتکش را تایید کرده است که بر اساس آن هر حمله ایران به کشتی های عبوری از تنگه هرمز با واکنش آمریکا علیه نفتکش های دولتی ایران روبرو خواهد شد. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه حوالی ساعت 17:30 دقیقه رخ داده و پس از انفجار تانکر چند خودروی دیگر هم دچار آتش سوزی شدند. به گفته او 6 مصدوم این حادثه به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. عملیات امداد، خاموشسازی و پاکسازی محل ادامه داره و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت های نمایش دهنده نرخ غیر رسمی همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را 62 هزار تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند که این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

بهتری، از همه سرتری، بلای جان ما شد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 14 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 5 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از شلیک‌های متقابل ایران و آمریکا به کشتی‌های یکدیگر و سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ‌گزلا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام، این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده 1 ناو هواپیمابر و 1 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف این حمله بوده، اما توانسته از اصابت موشک‌ها جلوگیری کند و هیچ نیروی نظامی آمریکایی هم آسیب ندیده است. به گفته برد کوپر، فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین زمینه وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. او همچنین مدعی شد ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم شامگاه شنبه هشدار داد در صورت ادامه آنچه مزاحمت‌ها برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی، در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرده و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری عنوان کرده است. این وزارتخانه در بیانیه خود حملات آمریکا را مصداق جنایت جنگی توصیف کرد و هشدار داد مسئولیت پیامدهای ادامه اقدامات نظامی آمریکا در منطقه بر عهده واشنگتن و متحدانش خواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را نیز ثبت کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش‌دهنده نرخ غیررسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه با اعلام این خبر از زخمی شدن 6 تن دیگر خبر داد. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت که این حادثه ساعت 17:30 رخ داده و پس از انفجار تانکر چندین خودرو دیگر نیز دچار آتش سوزی شدند. عملیات امداد، خاموشسازی و پاکسازی محل حادثه ادامه دارد و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره محمد زرقامی، دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبورگ در آمریکا را جویا شده.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم 2 روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش‌ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش‌های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ هست. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
4: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تأکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
3: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اسب برنگرده ضررها رو ما میدیم و رابطه‌مون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
4: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
3: بله، به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیعتر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
0: گفتگویی بود با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل. اما جدایی از تحریم‌های سنگین اقتصادی، دونالد ترامپ میگوید که ممکن است خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذارد، در حالی که واشنگتن از یک سو برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کند و از سوی دیگر خواهان تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ بار دیگر از حمله احتمالی به یکی از مرموزترین و مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفت، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشد میتواند فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن را رقم بزند. بنیامین صدر گزارش میدهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد احتمال حمله آمریکا به تأسیسات در کوه کلنگزلا. اما رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا مجاورت اون فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به اون وجود داره. همکارم محمد زرقامی در این باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده که ما در اینجا فقط قسمتی از سخنان بهروز بیات رو میشنویم.
6: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژسازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی

0: فشار اقتصادی در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران خوانده شده، یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه اون رو هم تحریم کرده. الهه روانشاد در این زمینه گزارش میده.
1: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
2: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
1: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
2: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. They're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
1: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
2: Sanction is code for you are out of business.
1: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
0: گزارشی بود از الهه روان شد. بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. صحبت های امید منتظری رو در این زمینه بشنویم.
3: با از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودن به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت بعد از جنگ 12 روزه و هم

0: اسرائیل نقاطی توی زندان اوین زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودن، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده‌ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن واردش شدن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در عین حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی که یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، بازداشت‌های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حقوق بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی‌هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان‌ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان‌ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده‌های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل. و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209 ب. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: صحبت‌های امید منتظر رو می‌شنیدید. اما در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج کشور در نامه‌ای جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنی یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. همکارم رویا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت آن با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران گفتگو کرده.
2: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
3: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
2: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 20 ماه اوت 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. اما جواد مجابی ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس، در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه نگاری. جواد مجابی بهمن 1386 در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کرد و درباره تاریخ طنز در ایران سخن گفت که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
4: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
5: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
4: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
5: تعریف نکردین چی بود؟
4: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
6: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
4: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دستخیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیزدم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هرایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
6: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
4: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هجو بود اصلا، کارهای یغما و یا ایرج در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
5: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
4: ببینید، آفریننده لطیفه‌ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت‌های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه‌ها در هر جامعه‌ای یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
6: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
4: خوب، طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی، هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
6: مدیر نسیم شمال، درسته؟
4: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. به دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول های پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره، مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
5: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
4: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید بخشی آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی، لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف توی این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که ظریف ساخته شده و مردم اینو ساختن.
1: گفتگویی بود با زنده یاد جواد مجابی.
7: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
1: چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
8: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
9: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان درباره‌شان صحبت می کنند.
8: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
10: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد. مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ماه‌های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
8: «سودان یا سیز هم که آریو
9: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربهش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند، شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
8: C'est quelque chose qui nous laisse docile et terrorisé.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پا افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1m80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک میتوانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که با آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
3: چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسانیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدن است، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشند که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خود اضافه کنند. حالا که این روزها در مغازه‌ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال را از خود بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز دارد. این سوال این روزها از آن جهت اهمیت پیدا می‌کرده که یک پژوهش تازه از آسیب زا بودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
6: تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات، این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک آنها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو میگوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ میگوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
3: گزارشی بوده از هانا کاویانی در مورد اینکه چقدر پروتئین باید خورد که به بدن آسیب نرسوند. و به هر حال میدونیم که این مسئله در مورد این هستش که مصرف میزان معقول پروتئین ایبی نداره، اما بیشتر از اون هستش که ایراد داره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید سه نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورت حمله ایران نفکش‌های این کشور هدف قرار می‌گیرند. و قرارگاه خاتم الانبیا هم آمریکا را به حملات شدیدتر علیه شناورهای نظامی تهدید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند. به گفته براد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست همچنین مدعی شد ناوگان نفکش‌های ایران بی‌دفاع است و هواپیماها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا شامگاه شنبه هشدار داد در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش‌دهنده نرخ غیر رسمی ارز قیمت پوند انگلیس را 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته وجود دارد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را ثبت کرده است. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه حوالی ساعت 17:30 دقیقه رخ داده و پس از انفجار تانکر چند خودروی دیگر هم دچار آتش سوزی شدند. عملیات امداد، خاموش‌سازی و پاکسازی محل حادثه ادامه دارد و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. او متولد قزوین در سال 1318 بود و بیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. جواد مجابی همچنین بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال شده به نویسندگان در ایران اعتراض کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: میخوانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: جانا.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و معاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره محمد زرقامی، دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبورگ در آمریکا را جویا شده.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا هم، دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بیشتر توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم 2 روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده. به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
4: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
3: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن. لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دیوانس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از این، بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطر که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اسب بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطه‌مون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
4: آیا الان استفاده‌ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
3: بالا به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهای استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنی. من این مثال رو بارها زدم. ببینید روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
2: گفتگویی بود با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل. اما جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، دونالد ترامپ میگوید که ممکن است خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذارد، در حالی که واشنگتن از یک سو برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کند و از سوی دیگر خواهان تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ بار دیگر از حمله احتمالی به یکی از مرموزترین و مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفت، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشد می‌تواند فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن را رقم بزند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد احتمال حمله آمریکا به تأسیسات در کوه کلنگزلا، اما رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا مجاورت اون فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به اون وجود داره. همکارم محمد زرقامی در این باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده که ما در اینجا فقط قسمتی از سخنان بهروز بیات رو میشنویم.
6: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره. اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه‌های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتاً متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خیلی قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شاپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
2: صحبت‌های بهروز بیات کارشناس هسته‌ای رو می‌شنیدید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران خوانده شده، یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه اون رو هم تحریم کرده. الهه روانشاد در این زمینه گزارش می‌دهد.
7: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده

0: دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی می‌تواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه می‌خواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی می‌گذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
1: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
0: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
1: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. They're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
0: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
1: Sanction is code for you are out of business.
0: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
2: گزارشی بود از الهه روان شد. بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. صحبت‌های امید منتظری رو در این زمینه بشنویم.
3: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت. بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن. تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم

0: بالای سقفش وایستاده بودند و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بیپروا اقدام میکنن، بازداشت‌های سلهی بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست؟ آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدند، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدند به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه‌ای از زندانی‌های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده‌ای که از 209 میشد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی‌ها هم شما می‌دیدین بیشتر در این دوره رقم می‌خورد، در دوره‌ای که زیر بازجویی‌اند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودند. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل میشن و تمام اینها نشون میدادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: صحبت‌های امید منتظر رو میشنیدید. اما در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج کشور در نامه‌ای جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنی یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. همکارم رویا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت آن با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، گفتگو کرده.
2: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنن و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستن. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
3: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
2: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانه‌ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه ای که در 20 ماه اوت 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم، از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: گفتگوی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. اما جواد مجابی ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس، در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه نگاری. جواد مجابی بهمن 1386 در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کرد و درباره تاریخ طنز در ایران سخن گفت که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
4: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
5: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
4: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
5: تعریف نکردین چی بود؟
4: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
6: بگید که نمونهش مثلا یک نمونه شوخیا رو.
4: بله. خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به جست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمی‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تند و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با سنایی شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
6: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
4: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هجو بود اصلاً. کار یغما و یا ایرج در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
5: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
4: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتا شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
6: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
4: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهایی هم از آز طنز کلامی هم از آز طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار ده خدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
6: مدیر نسیم شمال، درسته؟
4: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای ده خدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزگی و فکاهه و خنداندن مردم و درس گذاشتن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
5: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
4: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که یه ذریع ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: گفتگویی بود با زنده یاد جواد مجابی.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
8: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
9: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان درباره‌شان صحبت می کنند.
8: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
5: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است.
10: اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
8: «سودان یا سیزوم کی اریو سون بیزار.
9: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق میشوند شروع میکنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست‌های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریزهایم و تیشرت‌هایم ناگهان به دست این آدم‌ها جابجا و زیر و رو می‌شوند. به من توضیح می‌دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی‌کشد. نگران نباش، اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم، چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
8: C'est quelque chose qui nous laisse docile et terrorisé.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules en gros Ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 سانتی‌متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک میتوانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن میکردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند، انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند، یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد برخیشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که با آن بخندیم. به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم. از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
3: چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسانیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدن است، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشند که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خود اضافه کنند. حالا که این روزها در مغازه ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو از خود بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز دارد. این سوال این روزها از آن جهت اهمیت پیدا میکرده که یک پژوهش تازه از آسیب زا بودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
5: تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات، این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک اونها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی میتواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو میگوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ میگوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می‌دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
3: گزارشی بوده از هانا کاویانی در مورد اینکه چقدر پروتئین باید خورد که به بدن آسیب نرسوند. و به هر حال میدونیم که این مسئله در مورد این هستش که مصرف میزان معقول پروتئین عیبی نداره، اما بیشتر از اون هستش که ایراد داره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و معاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارید.

0: کاف فردایی ها، رادیو فردایی ها، یه کاف فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر سیزده همه شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کاف فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کاف فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبان‌های خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر.
0: بیرونش
1: ما رو کشته، درونش خودش
0: کردن این همه چیز یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بر... یعنی همین شما
0: اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی. کلی زبان
1: داشتی، مثل بلبل اسپانیایی حرف میزه.
0: بله
1: واقعا چی بود؟ بزرگداشتش بود؟
0: بله روز بزرگداشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم
0: بشنم. آره
2: تلفن بشنم. بابا چکه مخلص کافه فردایی ها، آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم، نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل ها داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی دوست دارم، این من تو من میشن
0: من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تویم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا برحال
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس قبل ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: بله.
1: جدید میبونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: حتی آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابوریحان.
0: بله.
1: بر نگردیم به بحث. در زمینه غم آثاری نداشته استاد. غم و
0: غم نگار.
1: نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد
1: میشه.

0: پیش میاد.
1: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی،
2: بله،
1: بریم
2: بله.
1: که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
2: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای به هر حال ما احترام قائلیم.
1: بله بله.
2: جدشون
1: بله. خدمت رو عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
2: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
1: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
2: بود.
1: 85 سالته چیدان شدی؟
2: چیدان.
1: چین
2: رئیس شورای شهر دان شده.
1: دقیقاً. دوستان میدونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت ها و توانایی ها مهمتره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچی خوب یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمیکرد.
3: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی میکنن که انقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوریخانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
2: باریکی الله، آفرین، چه عجب. دیدیم یکی یه سوال خوب از اینا کرد و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
1: این چی بود جرا؟
2: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.
1: گفتم. من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
2: می‌کنی.
1: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
4: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
3: نه به رسانه ها،
4: کجا؟
3: به جای دیگری.
4: مثلا من... کجا بره؟ تو کبیر.
3: خب این
4: و اینا رو می‌ذارم برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کسافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقید من لذت میبرن که ببینن شهرشون پر از برحالت اعتراض به این ناانسان هاست.
2: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
4: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله، از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
1: واهیرتا، واعجبا، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازای شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست.
2: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشیم.
1: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشو نیست. در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
5: در کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد، گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
2: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن. بله، این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهکت روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
1: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
5: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلو تو ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیر احمد. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
2: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
1: ماج قاسم برادر حاج قاسمه؟
2: آره دیگه. ببین، یه حاج قاسم بله. داریم، یه ماج قاسم داریم، یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه.
1: آره. بله. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
5: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یهو گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و روسریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال 40 میرم کربلا نظری میدم.
2: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ انقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شو؟
1: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
5: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمان و کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میدی سر میکنم. تو همین حین اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین منم میخری حسین.
2: چی شد؟ حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ تو چند میخره؟ مزنه چنده؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما رو میخری حسین؟
1: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانوم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
2: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
5: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه؟ چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربین تو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه، این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
1: ای بابا، ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مثل تعریف میکنی برامون؟
1: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
2: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
1: نه دیگه، حالا بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
2: خب البته گرفتن بودجه تو پل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
1: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
2: من بستگی به قیمتش داره.
1: خب خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینس بگیر و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
2: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
1: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معین هم حرفی نزده. معین هم به نظر میاد که سر جاشو برنگشته.
2: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
1: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده،
2: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
1: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
2: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاءالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
1: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
2: ولی به نظر خوشگل میان. بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن، حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
1: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه گیرن، حداقل میتونن برامون برسن.
2: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. بابا اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. بابا مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا بده دقیقت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون داره میکنن.
1: بله بله، حق با شماست. چقدر هم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: مشکل باید برستن، مشکل باید برستن، مشکل باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت

0: مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
1: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل‌سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
0: آره این خیلی وقته هست، یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفته بود که داداش این چیه،
1: سامسونگ هم
0: آره حتی. که بیا این کارو بکنیم عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو اون پشتشی کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
1: بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن این کوتاه شدن عمر باتری ها.
0: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست، تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر، چون من با گوشی میرم تو استخر.
1: جدی؟
0: بله.
1: خیلی عمال هیچیش نمیشه.
0: نه هیچیش
1: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمیکنم.
0: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا یکی دو متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
1: نکتهش اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
0: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم، چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم این جان ترنس مثلا دردسری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره، رفتم یه سرچی بکنم ببینم مثلا حقوق سی او اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
1: در سال.
0: بله
1: به
0: به من گفتم چیکار میکنی با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره، یعنی آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش، یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
1: 2 میلیون،
0: آره، اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
1: 47 میلیون، یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
0: خیلی بیشتر.
1: میشه 44 تا دیگه، 2 میلیون و یه ذره، همون یه ذرهش هم ما بدن. آره. راضی.
0: خیلی عجیبه،
1: خیلی عجیبه،
0: اصلا نمیدونم، یعنی هرچی فکر میکنم اصلا با این پول چی کار میشه کرد، با به این فکر کنیم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
1: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی
0: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه، ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
1: با
0: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبره.
1: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
0: آره ببینیم چی میشه دیگه.
1: بله سپاسگزارم.
0: هوا هنوز خوبه،
1: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله،
0: اون به خاطر من
1: حضور شما.
0: قربون شما، حات محلم، قربون شما.

0: دوستان، می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌ها داشت صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعاً ارازشه با تف دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن، همین این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تاز بله بله بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاق گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: بله، صدق الله علی العظیم. و این بند خدا واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهراً سر ناو کچ کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه. بله. به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟ بله. فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافی های خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین خب. میمونا و خفاش های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره. خب. باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار خب. شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته میگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتوت برمیگرد.
0: بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم
0: بله. نریم. خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلیاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت تا 3 بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع. خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع. بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن به اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 اینا برگردن.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
1: دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامونو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کا از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابو؟
0: چون واقعا یهودی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرد.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پس و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک آبراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کارو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندان نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایدهی که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرا مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سال‌های 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دو تا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعاً بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالم‌تر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماه‌ها و حتی سال‌ها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و اینا.
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت رضا جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشه متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذارید پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک ربع اولش رو دیدم و خوشم نیومد. گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود. گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب، ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم. به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلم های اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همین گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدمهای شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیش بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی کن تمام این چیزا که گفتی لایه های رویی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دوتا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه. اگر مخاطبان ما سریال اوزارک دیده باشن، نقش اصلی اون سریال با اون خیلی معروفه و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست. بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن، نقش اون پلیس رو بازی میکنه و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دوتا مرد.
1: با رفاقت دوتا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که باشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دوتا مرد و رفاقت اونا باشه. قضیه احتمالا قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه و این اتفاق خیلی سریع هم میفته. مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یک قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یک قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبان که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگ هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت، نه عشق، نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستیم، من همجوری مقام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اون همون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا میبینی خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهرا خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاریو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اون جزء مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشه یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشه یا دور و برت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: حقیقتا
0: تو آدم تنها
1: اصلا باشه. یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی کوچ جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چجوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان بعد اشاره بلده.
1: متأ این قضیه چیزی اینه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که بله. اوجشون
1: ماجرا. بله که حالا بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب‌بندی داره معنا میسازه که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم ها رو توی قاب‌بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی که جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم، جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق العاده داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتی که خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود راجبه این سریال این بود که مجموعه هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز امی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه. وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن.
1: دقیقا.
0: و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره.
1: دقیقا.
0: خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگیم در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیر نه شما بگیم، من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. پروفایل نیم راک سالید. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduced him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخری دقایق این برنامه به سر میبریم و آیتا باز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریال خوب خوب؟ چون شما راجب سریال های بعد که باید صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجبشون صحبت میکنی.
1: آها.
0: و برای همین راجب سریال های بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
1: چه گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش بیا با در مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها صحبت
0: کنیم. با چی حرف زدیم دیگه؟ با صدر راجب فیلم آشغال هفته پیش.
1: یا مثلا این کارو ادامه بدیم.
0: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم، نصف شب و پخشه.
1: آره اون هفته دفعه قبل، برنامه قبل، اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونو اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه 7 سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچین چیزی.
0: دوشنبه روز جهانی خرید کتاب.
1: آره.
0: نشنال بای بوک دی.
1: آره. حالا قراره با
0: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال ریده بوک دی.
1: ریده بوک دی. آره.
0: یعنی خواندن کتاب.
1: قراره با رضا شکرلایی دربارهش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کافه فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن. در
0: آره ترجیحا برامون وایس بفرستین.
1: آره.
0: یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
1: جدتون آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
0: حال دیگه میده و واقعا هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
1: آره، واقعا راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید، اصلا
0: آخرین کتابی که خریدید چی که... بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی.
1: آره.
0: و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
1: بله،
0: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
1: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
0: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
1: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
0: بله
1: جان، چه
0: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی بوده؟
1: من کلیدر دولت‌آبادی سال 1972.
0: خریدی یا خوندی؟
3: نه خوندم. نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
0: به کتاب صوت.
3: آره
0: می نویسه برشنگ مدت هست که آقای سعیدی کتاب می نویسه
3: دیگه از دیگه شغلمون
0: خوندناشونو
3: ما خوندنمون کردیم الان دنبال آرامش.
0: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه.
3: مواظب خودتون باشید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و معاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل پس از تخریب تونل‌های این منطقه ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تا کنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خب همونطوری که در ابتدا هم گفتم، در خبرها هم شنیدید، سنتکام گفته که در پی شلیک سپاه به سمت دو ناو آمریکایی سه نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده. این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته با توجه به اینکه البته گفته شده که شلیکی که صورت گرفته هیچ خسارتی به بار نیاورده، اما سه نفتکش ایرانی که به اونها حمله شده از کار افتادن. حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و ایران در نوشته‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس میگه که این مهمه، چرا که ظاهرا حمله آمریکا تلافی حمله های ایران به کشتی های تجاری در تنگه هرمز نبوده. این حمله پس از تلاش ایران برای هدف قرار دادن مستقیم نیروهای دریایی آمریکا که محاصره رو اجرا میکردن انجام شده و به نظر آقای عزیزی این نشان دهنده مرحله جدیدی از تشدید تنش. تاکنون عملیات دریایی ایران بر نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف هرمز متمرکز بوده، در حالی که حمله‌های مستقیم اون به نیروهای آمریکایی متوجه پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه بود. بنابراین تلاش برای حمله به کشتی‌های جنگی آمریکایی که محاصره را اجرا می‌کنن از آستانه متفاوتی عبور می‌کنه. آقای عزیزی همچنین میگه این تلاش شکست خورد، اما دلیلی وجود نداره که فرض کنیم حمله بعدی هم شکست خواهد خورد. یک حمله موفقیت‌آمیز، به ویژه حمله‌ای که تلفات قابل توجهی در آمریکا ایجاد کنه، میتونه به سرعت منازعه رو تغییر بده. این همچنین با آنچه که در آخرین مقالش آقای عزیزی اشاره میکنه که در تایم نوشته و استدلال کرده مطابقت داره. تشدید فشار اقتصادی لزوما تهران رو محتاط‌تر نمی‌کنه. اگر رهبران ایران به این نتیجه برسن که فشار از نظر اقتصادی یا استراتژیک یا به همون معنا راهبردی ناپایدار میشه، انگیزه های قوی تری برای ابتکار عمل و تغییر معادله دارن. به همین دلیل آقای عزیزی نتیجه میگیره که انتظار نداره که حمله ها به تانکرهای نفتی ایران باعث خیشتنداری بیشتر بشه، بلکه کاملا برعکس خواهد شد و میگه هرچه فشار بر ایران بیشتر بشه، انگیزه برای اقدام بیشتر میشه و هرچه تهران بیشتر این فشار رو به عنوان یک عامل وجودی ببینه، احتمال بیشتری وجود داره که به این نتیجه برسه که چیز کمتری برای از دست دادن داره و اینکه اقدامات پرخطرتر ارزش امتحان کردن رو دارن. این نظر حمیدرضا عزیزی بود. اما همین پرسش رو بشنویم از دیدگاه یک استاد روابط بین الملل در آمریکا، مهدی نوربخش.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن و دنیا هم، دنیا ببینید من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش‌های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده. به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
2: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
3: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از این، بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه، و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جنبندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اسب بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
2: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
3: بالا به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمیکنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
2: مهدی نوربخش بود که با ما گفتگو میکرد، استاد روابط بین الملل در آمریکا، و دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته بود درباره درگیری که رخ داده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. استفاده یعنی در اصل ایالات متحده آمریکا و سنتکام مدعی است که جمهوری اسلامی ایران از موشک بالستیک استفاده کرده برای هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی که مشغول اجرای محاصره دریایی بودند، و ایالات متحده آمریکا هم میگه که 3 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده که این نفتکش ها از کار باز ایستادن. اما جدای از این مسئله، الان یک موضوع دیگر هم روی میز هست، مسئله تأسیساتی با عنوان کلنگ گزلا که بسیار بحث برانگیز شده و بار دیگه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عنوان کرده که قصد داره که به زودی این تأسیسات رو هدف قرار بده. و از طرف دیگه آقای ترامپ در کنار این صحبت‌های خودش مسئله کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت رو هم در موردش صحبت می‌کنه. اما آیا باید این رو هم بگذاریم در کنار اتفاقی که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم و بگیم که ما فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو داریم می‌بینیم؟ گزارش بنیامین صدر رو ابتدا با هم بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگ گزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگ گزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگ گزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
2: آیا واشنگتن به دنبال فشردن یا به دستگیری همه اهرم هایی است که در پایان گزارش شنیدید، یعنی اهرم های نظامی، حتی حقوقی و حتی ژئوپلیتیک، همه اینها رو میخواد در دست بگیره و پیش بردن دو مسئله، یعنی انگشت روی ماشه و تلاش برای کشوندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخونی داره و معنای صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دقیقاً چیست؟ این پرسشی است که پاسخش رو از بهروز بیات بشنویم، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین.
5: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون را بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصه‌ای که گیر کرده که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی، به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار بشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100 200 300

0: حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ خب اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده؟
0: در واقع قطعنامه‌های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا روبرو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
0: یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب این قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شاپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به
1: این
0: آسانی راه
1: ندهد. صحبت بهروز بیات رو شنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ و تأکید بر حمله نظامی به تأسیسات کلنگ گزلا و همچنین کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنان با شما همراه هستیم، میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و این سیاست در این مرحله شامل این شده که یکی از بانک‌های ترکیه رو هدف قرار بده و به نوعی میشه گفت اقداماتی رو ایالات متحده آمریکا همزمان با اتفاقاتی که ما در عرصه اگر بتونیم بنامیم میدان شاهدش هستیم داره پیش میبره. الهی روانشاد نگاهی داره به آخرین تحولات در ارتباط با سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
2: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025، سال گذشته میلادی،

0: بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فرو ریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی می‌گذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
1: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
0: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
1: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. They're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
0: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
1: Sanction is code for you are out of business.
0: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
2: الهی روانشاد، از ادامه کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میگفت. فرصتی هست که یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. تو این فرصت شما میتونید با یکی از امکانهای تماس با رسانه خودتون رادیو فردا هم بیشتر آشنا بشید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 20420-725-970-30.
2: شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. یک پرونده 109 صفحه‌ای بیش از 60 شهادت از قربانیان و شاهدان و مجموعی از شواهد درباره سرکوب در ایران از آذر تا بهمن 1404. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این پرونده رو به دادستان کل فدرال آلمان دادن و خواستن تحقیقات درباره آنچه که این گروه حقوق بشری جنایت علیه بشریت نامیده آغاز بشه. در این باره گفتگویی رو داشتم با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دوتابعیتی در آلمان.
5: اصلا چرا ممکنه آدم همچین شکایتی رو تو آلمان بکنه؟ ببینید، کشور آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی متعهد هستش. یعنی بر اساس این قانون جرم‌هایی که بین‌المللی خیلی سنگین هستند، مثل جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا جنایت جنگی، میتونن در آلمان مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرن. حتی اگر جرم تو آلمان اتفاق نیفتاده باشه و حتی اگر متهم و قربانی آلمانی نباشند. این در واقع یه چیزی هستش که تو سالهای گذشته هم عفو بین الملل بهش اشاره کرده بود که این در واقع بر مبنای این قانون کشورهایی که این قانون رو دارن باید علیه جمهوری اسلامی تحقیق بکنن. ما حتی تو کیس حمید نوری تو سوئد دیدیم که همچین چیزی ممکنه، چون تو سوئد هم این قانون هستش و قبل از اینی که حمید نوری دستگیر بشه و محکوم بشه تو سوئد در واقع این شکایت شده بود. در چه مرحله‌ای که این شکایت الان هستش؟ ببینید، واقعیت این هستش که اولین بار نیست که همچین شکایتی شده. دوبار در پرونده جمشید شارماد، شهروند آلمانی ایرانی که تو ایران کشته شد، همچین شکایتی توسط وکلای آلمانی شده بود. یه بار دیگه هم امسال تو فوریه بعد از اتفاقای دیما تو آلمان همچین شکایتی شد و الان هم میبینیم که دوستان در 109 صفحه این شکایت رو انجام دادن.
4: خانم کلارن، سوالی که شاید این میون پیش بیاد، آیا فکر میکنید که شرایط الان ایران وضعیت بهتری رو برای پیش برده این دعاوی حقوقی ایجاد میکنه نسبت مثلا به شرایطی که اون زمان پرونده آقای حمید نوری توی سوئد داشت؟ و البته آیا نگاهی هم داشتید شما به سرنوشتی که اون پرونده پیدا کرد و به هر حال اینکه آقای نوری به ایران برگشتن؟
5: ببینید، اینی که آقای نوری به ایران برگشتن یه تصمیم گیری سیاسی بود. همه میدونیم که مبادله شد با یه زندانی سوئدی و من همیشه میگم که باید تشویق کرد همچین گردای قانونی رو و به این نگاه نکنیم که بعدش یه تصمیم گیری متاسفانه خیلی زشت سیاسی و غیر اخلاقی توسط دولت سوئد شد.
4: یعنی به نظر شما معاوضه این دو در حتی در شرایطی که منجر به آزادی یک شهروندی بشه که جرمی مرتکب نشده اما متهم هست، این چندان از نظر شما اخلاقی نیست و یک تصمیم سیاسی، اما یه تصمیم سیاسی میتونه منجر به نتیجه خوب هم بشه؟
5: الان کیسایی که تو آلمان میبینیم و همون جوری که گفتم حداقل سه بار دیگه شکایت شده بود تو آلمان، الان میبینیم چهارمین بار شکایت میشه و نتایجی هنوز ندیدیم. یعنی دادستان کل کشور آلمان شکایت هایی که در گذشته شده بود و به عهده نگرفت و در واقع این پیگرد رو شروع نکرد. خب این یه سوال ایجاد میکنه برای ما فعالین و پژوهشگر که آیا با این حالی که قوه قضاییه آلمان مستقل هستش، آیا اینجا تصمیم گیری های سیاسی هم میشه؟ مثلا آدم دولت آلمان بگه که مثلا ما اگر بخوایم الان همچین کاری رو تو آلمان شروع کنیم میتونه برای مذاکره رابطه بد باشه. من اینو نمیدونم، اما باید به این نتیجه برسیم که بعضی وقتا این تصمیم گیری ها سیاسی هست. چرا؟ برای اینکه جالب اینجاست، با مکالماتی که ما با وکلام داشتیم تو کیس های گذشته، در کیس سوریه و در کیس اسد و موقعی که اسد هنوز سر کار بود، همچین شکایت هایی شد و دادستان کشور آلمان به عهده گرفت و پیگرد کرد و این باعث شد شکنجهگران اسد، کسایی که تو دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی اسد نقش داشتن، تو جنایت علیه بشریت تو آلمان محکوم بشن. چرا همچین اتفاقی تو در مورد جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده؟ واقعا قابل سوال هستش. اما من خیلی خوشبینم که بعد از 3 تا شکایتی که توسط وکلای آلمانی شده بود، الان میبینیم که دوستان هرانام همچین شکایتی کردن، بالاخره به یه نتایجی برسه. چون که اینی که جنایت علیه بشریت تو ایران داره صورت میگیره دیگه قابل انکار نیست.
2: از مریم کلارن شنیدید، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دو تابعیتی در آلمان، درباره یک پرونده‌ای که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مطرح شده، به دادستان کل فدرال آلمان ارائه شده و این پرونده خواستار تحقیق درباره آنچه که جنایت علیه بشریت از سوی این گروه حقوق بشری نامیده شده هستش. اما در ادامه یک فاصله ای میگیریم، یک رفت و برگشت میکنیم، برمیگردیم، میخوایم یادی کنیم از یک چهره ادبی که ادبی معاصر که ساعتی پیش از دستش دادیم.
6: برای اینکه سریعتر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی که در 87 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی خودش در حوزه‌های مختلفی قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. نام آقای مجابی رو میتونیم در روزنامه اطلاعات دنبال کنیم، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگی بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی که توسط عباس پهلوان سردبیری میشد، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و حتی مدتی هم سردبیری دنیای سخن رو به عهده گرفت. بهمن 1386 رو هیچ وقت یادم نمیره، زمانی که به همراه دوست و همکار خوبم محمد رضا کاظمی برنامه نگاه تازه رو تهیه می کردیم برای رادیو فردا و در اون برنامه که ما پرداختیم به مسئله طنز در ایران، به مناسبت پژوهش‌های آقای مجابی درباره تاریخ طنز در ایران میزبانش بودیم. آقای مجابی خیلی جالبه، چهره جدی داشت و یک کلاه شاپو معروف، اما طنز شنیدنیش رو میتونید در بخش‌هایی از این گفتگو دنبال کنید و بشنوید. بهتونم پیشنهاد میکنم اگر خیلی دوست دارید که یکی از کتابهای مشهور او در همین زمینه رو مطالعه کنید، یادداشت‌های یک آدم پرمدعا رو از دست ندید، فرصت خوبیه برای اینکه مطالعه کنیم و جواد مجابی رو بهتر بشناسیم. در ادامه بشنوید صحبت‌های جواد مجابی رو از بایگانی یا آرشیو برنامه نگاه تازه رادیو فردا، که این برنامه البته دیگه مدت هاست که روی آنتن این رادیو حضور نداره.
7: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
8: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
7: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
8: تعریف نکردین چی بود؟
7: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
2: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
7: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزه که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نی میزدم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز به ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد، بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، دکترهای نیما شاملو، فروغ و دیگران، یا مثلا بهرام صادقی ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
2: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
7: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل بهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلا، کار یغما و یا ایرج. در مورد بهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
8: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
7: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته، اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی. موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته، طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
2: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
7: خوب، طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که البته به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
2: مدیر نسیم شمال، درسته؟
7: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره، مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دست کشیدن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
8: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
7: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید بخشی آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا، گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که ظریف ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
2: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی بود که در 87 سالگی درگذشت و گفتگویی که من به همراه محمد رضا کاظمی در برنامه نگاه تازه رادیو فردا با او داشتیم در بهمن ماه 1386 که شنوندش بودید، یادش به خیر. و به هر حال او هم به قول من همیشه یاد میکنم از محمد صالح علا و این اصطلاحی که به کار میبره، او هم به عالم ناز پیوست. بریم به شنونده یک گزارش پایانی باشیم در ادامه. فقط پیش از این که بریم و گزارش پایانی رو بشنویم، این رو هم بگم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در ارتباط با آنچه که در خلیج فارس رخ داده گفته که ساده است، اگر ایران به کشتی های آمریکایی شلیک کنه ما نفتکش های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد، تنها کاری که باید انجام دهند این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکنند. این صحبت های پیت هگزت بود که شنیدید. اما جوزف در شب کتابیه که در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران، داستانی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خودش تبدیل میشه. چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
9: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
10: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس های من را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان درباره‌شان صحبت می کنند.
9: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
11: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ماه‌های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
9: «سودان یا سیز هم که آریو
10: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر و رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
9: چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش، یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند، نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راهروی 1.80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعت اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که به آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: جوزف در شب از مصطفی خلجی شنیدید، کتاب اولیویه گراندو و اینکه چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرده، یک زندانی فرانسوی که در ایران زندانی بود. سپاسگزارم که در این شنبه، غروب شنبه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، فردای بهتری در انتظارتون باشه.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده 3 نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به 3 شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیک‌تر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.